0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yasema vita vya Mashariki ya Kati havina suluhu ya kijeshi. Watu watatu wauawa katika mashambulizi ya Urusi nchini Ukraine. Na wapinzani wa kikanda wa Ethiopia wataka migogoro itatuliwe kwa amani. Habari kamili, Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema hakuna suluhu ya kijeshi katika vita kati ya Marekani na Iran, huku mazungumzo ya kumaliza mzozo huo yakionekana kukwama. Akizungumza jana Jumapili katika mkutano wa mabalozi wa kigeni, Araghchi amesema iwapo maadui wa Iran watachagua tena njia mapambano ya kijeshi, Tehran itajibu kwa nguvu zaidi kuliko awali. Amesisitiza kuwa vita wala vikwazo vipya haviwezi kumaliza mzozo huo, akisema njia pekee ni mazungumzo yanozingatia haki na usawa. Wakati huo huo, shirika la Uingereza la usalama wa baharini UKMTO limesema meli moja mafuta katika mlango bahari wa Hormuz imeripotiwa kushambuliwa kwa kifaa kisichojulikana na kusababisha uharibifu katika chumba cha injini. UKMTO imesema wafanyakazi wa meli wako salama na hakuna athari ya kimazingira zilizoripotiwa. Haikutoa maelezo kuhusu tarehe ya tukio hilo, ilikotoka au ilikokuwa ikielekea meli hiyo. Kiev. Takriban watu watatu wameuawa na wengine sita kujeruhiwa katika mashambulizi ya droni ya Urusi kwenye maeneo ya Zaporizhia na Dnipro nchini Ukraine. Haya yamesemwa jana na tawala za kijeshi za maeneo hayo. Zimesema katika eneo la Zaporizhia, droni moja ililipuka katika eneo la bustani, huku nyingine ikilenga lori. Mtu mmoja aliuawa katika kila shambulizi. Hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu shambulizi la Dnipro. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Urusi imetangaza kuongeza zaidi mashambulizi yake dhidi ya Kiev na maeneo mengine ya Ukraine. Kufuatia mashambulizi hayo, mamlaka za usalama za Ukraine zimewaonya raia kutochapisha video au picha za mashambulizi ya droni na makombora ya Urusi, pamoja na uharibifu unaosababishwa na mashambulizi hayo kwenye mitandao ya kijamii. Katika taarifa yake, mamlaka hizo zimesema picha na video kama hizo zinaweza kuchambuliwa na kutumiwa kupanga vizuri mashambulizi mengine ya baadaye. Cairo. Viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wamekutana jana Jumapili mjini El Alamein nchini Misri, pembezoni mwa kongamano la biashara la Afrika, na kutoa wito wa kutatua migogoro ya kikanda kwa njia za amani. Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Misri, viongozi hao wametaka kuheshimiwa kwa mamlaka, umoja na mipaka ya nchi, kuungwa mkono kwa taasisi zao na kukataliwa kwa kuingiliwa kwa mambo yao ya ndani. Pia wamesisitiza umuhimu wa sheria za kimataifa na ujirani mwema katika pembe Afrika. Wito huo umetolewa wakati uhusiano wa Ethiopia na baadhi ya nchi hizo ukizidi kuzorota. Mkutano huo umefanyika huko vikosi vya serikali ya Ethiopia vikiripotiwa kuchukua udhibiti kamili wa Mekele, mji mkuu wa eneo la Tigray, baada ya viongozi na wapiganaji wa kundi la TPLF kuondoka. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Rio de Janeiro. Uchaguzi wa rais nchini Brazil unaelekea katika duru ya pili kati ya rais wa sasa wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva na seneta wa mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro. Bolsonaro amejipatia takriban asilimia 47.4 ya kura, huku Lula akiwa na asilimia 44.6 baada ya asilimia 97 ya kura kuhesabiwa. Mahakama ya uchaguzi nchini humo iliyoko Brasilia imesema kuwa sio Lula mwenye umri wa miaka 80 anayewania muhula wake wa nne kwa vipindi visivyofuatana, wala Bolsonaro mwenye umri wa miaka 45 ambaye ni mtoto wa rais wa zamani Jair Bolsonaro atakayefikisha asilimia 50 au zaidi ya jumla ya kura zinazohitajika kushinda katika duru ya kwanza. Duru ya pili uchaguzi itafanyika Oktoba 25, huku muhula ujao wa rais ukitarajiwa kuanza Januari 5 mwaka 2027. Hatimaye Nadi Fiji. Mkutano wa Umoja Mataifa wa maandalizi ya mkutano wa hali ya hewa COP31 umeanza leo Jumatatu katika mji wa Nadi nchini Fiji. Viongozi wa eneo la Pasifiki wanatumia mkutano huo kuutaka ulimwengu kutambua athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi zinazolikumba eneo hilo. Wakati wa hotuba ya ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa hali ya hewa wa Fiji, Linda Tabuya, amesema waziri wake mkuu atawasilisha ujumbe wazi katika mkutano huo kuhakikisha lengo la kuzuia ongezeko la joto duniani lisizidi nyuzi joto 1.5 linaendelea kufikiwa, kuhakikisha fedha za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi zinawafikia wananchi wanaozihitaji, na kuipa bahari nafasi inayostahili katika sera za kimataifa za hali ya hewa. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, mtu na mazingira.
2: Msimu wa mvua za vuli mwaka huu unatarajiwa kuathiriwa na kiwango kikubwa cha hali ya El Niño, huku maeneo kadhaa yakitabiriwa kupata mvua za juu ya wastani hadi wastani. Kwa Zanzibar, mvua kubwa inaweza kuongeza hatari ya mafuriko na kuathiri miundombinu pamoja na shughuli za wananchi. Je, serikali na wananchi wamejiandaa kwa kiasi gani?
3: Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea.
4: Baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi ya wengine wanauliza maswali. Watapohama wametafutwa sehemu za kuishi.
5: Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inotolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo.
6: Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari.
2: Karibu msikilizaji wa DW Kiswahili katika makala ya mtu na mazingira, ambapo leo tunaangalia wananchi na serikali visiwani Zanzibar wamejiandaa kwa kiasi gani kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, inasema mwanzoni mwa mwezi Oktoba hadi Disemba kutakuwepo na kiwango kikubwa cha mvua, na huku kukiwa na hali ya El Nino yenye nguvu haswa kwa maeneo ya pwani ya kaskazini. TMA pia imetahadharisha uwezekano wa mafuriko, kuongezeka kwa kina cha maji katika mito na mabwawa, pamoja na athari za miundombinu. Kwa Zanzibar, maeneo kama Mtoni, Jang'ombe, Kwarara, Fooni na maeneo mengine yaliyo karibu na mabonde na mikondo ya maji yanaweza kukabiliwa na changamoto wakati wa mvua kubwa. Baadhi ya wananchi wanaishi katika maeneo ambayo maji hukusanyika, huku wengine wakiwa wamejenga karibu na mikondo ya maji. Mtoni Chemchemu ni miongoni mwa maeneo ambayo wananchi wamejenga na kuishi kando kando ya mito, hali inayoleta athari hata mvua zikiwa chache. Riziki Hamad anasema bado hajajiandaa na mvua hizo na hana pa kwenda.
7: Alitueleza kuhusu kama mara hii itakuja mvua, lakini itakuwa na kiwango kikubwa tofauti za nyumba zilizopita. Kwa hiyo katuambia tuweke tahadhari kutokana na mvua itakapokuja nyesha. Tuliambiwa tukiona kama ndo peni tuhame, tuende sehemu nyingine, tukaishi na watoto wetu. Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea, kwa sababu itakuwa changamoto kubwa tutakapokuja ondoka hapa na watoto. Na watoto ndo kama hivyo wanasoma, alafu isitoshe majukumu yanakuwa mengi zaidi, kwa sababu na huko tutakapoenda hatujui kuko hali gani.
2: Mariam Faki ni miongoni mwa wananchi pia wanaoishi katika eneo hili la Mtoni Chemchemu, ambaye makazi yake yapo chini ya michirizi ya mto. Anasema amesikia taarifa kutoka kwa viongozi juu ya hali hiyo, na anaendelea kuwasiliana na ndugu zake kujua wapi atakwenda kujisitiri.
8: Tumejiandaa na kutafuta sehemu nyingine kuweza kujibu. Bado hatujawahi kupata athari, lakini tumesema hadhari kabla la watu. Sio amekuja watu wanatuelezea kama mvua, na halafu tunasikiza kwenye maredio kama loka katika pembeni mwa mito watafute sehemu, lakini sasa hivi ndo tunaendelea na kujipanga. Hatuwezi kuondoka ghafla kabla hatujatafuta sehemu. Sasa hivi ndo katika mchakato wa kuweza kutafuta sehemu yote kuhifadhi. Hatuwezi kwenda Pemba kwa sababu watoto wetu wanasoma hapa hapa, itakuwa ni vigumu. Maisha yetu tumejipanga kuishi hapa na familia zetu. Tumejipanga kutafuta sehemu nyingine kuishi, tukaangalia hali za matokeo ya mvua itakuwa vipi.
2: Kwa baadhi ya wananchi, kuambiwa wahame katika maeneo hatarishi ni hatua muhimu ya usalama, lakini utekelezaji wake unaweza kuwa mgumu pale ambapo hakuna sehemu nyingine ya kuishi. Viongozi wa mtaa huu wametoa taarifa kwa wananchi kwa kupita nyumba hadi nyumba juu ya kuchukua tahadhari za mvua hizo, kama asemavyo katibu wa shehe wa shehia Mtoni Chemchemu, Mariam Haji Idi.
4: tulipita mabondeni moto anamojenga walimokuwa mtoni mule, tukawapa taarifa wawe na tahadhari na tukawaambia wengine wahame kabisa kwa sababu sio maeneo mazuri ya kuishi mwanadamu. Sababu hapo chini ya mto baadhi ya wengine wameelewa. Ila baadhi ya wengine wanauliza maswali. Watapohama wametafutiwa sehemu za kuishi kwa sababu tushafahamisha jinsi ya kutosha. Wengine wamepokea vizuri tu na wametikia vizuri, na katika eneo langu wapo ambao ikinyesha mvua hata iwe ndogo maji yanaingia ndani. Na hawa ndo hasa nilokwenda nikamwambia sawahame kwa sababu ile sehemu sio rafiki.
2: Athari za mvua kubwa haziishi kwenye makazi ya watu, ila hata wale wananchi ambao wanategemea bahari kwa shughuli za uvuvi nao wanahitaji kufuatilia taarifa za hali ya hewa kabla ya kwenda baharini. Amani Wadi ni nahodha na mvuvi ambaye hutegemea bahari katika kupata kipato chake. Anasema wao wanaendelea kuchukua tahadhari kwa kusikiliza maelekezo kutoka mamlaka ya hali ya hewa.
9: Lakini wakati huo sisi mabahari ya utamanauzi tunajua kipindi kama hichi mwezi wa 9 au wa 7 au wa Machi ule mvua nyingi. Tunajua kwamba wakati wote sasa kipindi kichafua, lakini pia mara nyingi tumefuatilia vyombo vya habari wanatuambia sana, wa mara nyingi wanatuambia kwamba sasa hivi muda wa siku 3 na inaweza ku hali ya bahari itakuwa si shwari. Kwa hiyo mwe na hadhari nyinyi wasafiri, kitu kama hicho kama hujaondoka kama hapa basi nakuwa chomba hatutoe.
2: Wataalamu wa masuala ya mazingira wanasisitiza umuhimu wa wananchi kuchukua tahadhari mapema kwa kusafisha mifereji na kuhakikisha njia za maji hazizuiwi. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Zaka, Zanzibar Climate Change Alliance, Mahfudh Shabani Haji, anasema kuwa suala hili si la kutoa matamko na kutembelea sehemu pekee, ila ni vyema kuwepo kwa mpango wa kuonekana kwenye kuchukua tahadhari juu ya mvua hizo.
5: Lakini tuseme kama ninapewa fursa ya kuweza kuweka asilimia ya utendaji na juhudi, bado tunasema tupo kwenye asilimia 30, kwa maana kwamba ukubwa wa jambo hili, ukubwa wa mvua hizi hauhitaji maelezo mengi. Unahitaji kuwa na contingencies plans, unahitaji kuwa na mikakati madhubuti, na pengine tungeweza kuona bajeti ile tayari imeelekezwa katika kuandaa kutengeneza miundombinu ambayo ingeweza kuokoa. Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inotolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo. Si kusema tu watu wahame au waondoke kwenye maeneo haya kwa hatari, lakini pawekwe mipango maalumu ya kuweza kuokoa hawa watu katika kipindi hicho.
2: Serikali ya Zanzibar na viongozi mbalimbali wanasema taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA zimepokelewa na zinafanyiwa kazi. Mkuu wa mkoa mjini Magharibi Mohamed Ali Abdallah anasema serikali inatumia viongozi wa ngazi mbalimbali kuwafikia wananchi ili kuwapa elimu juu ya kuchukua tahadhari.
10: Lengo na madhumuni kwanza kabisa ni kutoa elimu juu ya nini ambacho kilichopo kinachoweza kutukabili katika mvua za vuli zinazotegemewa kunyesha ambazo zitaambatana na El Nino katika maeneo yetu. Utabiri ambao uliokuweko, data zinavyosoma, tuchukue tahadhari ambayo ni bora zaidi kuliko athari ambayo itakayoweza kutupata.
2: Naye Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi mwishoni mwa mwezi Septemba amewataka wananchi kuchukua tahadhari mapema kutokana na taarifa za mvua zinazotarajiwa kunyesha, huku akiwataka viongozi kuendelea kuwafikishia wananchi elimu na kujua ni jinsi gani watajikwamua na jenga hilo.
11: Siku za usoni huko huenda kukawa na hiyo inayoitwa El Nino, mvua kubwa, upepo mkubwa na kadhalika. Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari. Leo tunaposema kwamba kuna hatari ya mafuriko, basi wanaokaa katika mabonde wasikilize kauli za viongozi. Hatujui kinachokuja kitakuwa kwa mfumo gani. Inaweza ikawa maji mengi kwa maana ya mafuriko, inaweza ikawa upepo mkali. Kwa hiyo hata usipokuwa mabondeni ukaathirika, cha msingi lazima tuchukue tahadhari.
2: Maandalizi ya mapema, ufuatiliaji wa taarifa za hali ya hewa na kuchukua tahadhari ni muhimu katika kupunguza madhara ya mvua za El Nino. Wananchi na serikali wanapaswa kuendelea kushirikiana kulinda maisha ya watu na mali zao. Makala ya mtu na mazingira kwa leo haina la ziada. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
0: DW. Vijana tugutuke.
12: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo unapopokea matangazo haya, mimi ni Veronica Natalis. Na kukaribisha sana sana sana katika kipindi hiki cha vijana tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nakukaribisha kutoka mtaa maarufu sana wa hapa Arusha, kaskazini mwa Tanzania, unaitwa
13: Matejo.
12: Matejo, sawa sawa. Na moja kati ya sifa ambazo zinautambulisha mtaa huu ni kuwepo kwa vijana ambao ni vijana machachari sana, lakini pia kunahusishwa na baadhi ya vitendo vya uhalifu. Mara kadhaa jeshi la polisi limethibitisha kuwepo kwa vitendo vya uhalifu katika maeneo haya, lakini pia kuna vijana ambao wanatumia vipaji vyao kuielimisha jamii kuachana na vitendo vya uhalifu, na hao ndio leo tutawatazama. Tupo nao hapa katika vijana tugutuke. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kusikia vijana ambao nimewalika hapa katika vijana tugutuke.
13: Yo yo, it's Patson Sabas Shaban Kiamba aka Park 958. Uf, takimbia.
12: Sasa huyo ndio Shaban Kiamba, umemsikia hawa jenzi wa Matejo. Utakimbia anasema wengine.
14: Yeah, wananiita Hussein Nasoro Mzigama aka Mamenchu Gatejo Clan. Uf.
15: Wananiita Hussein Haji Bakari aka HB Last King Fanani. Wagwan.
12: Huyu ni Hussein Bakari, na hao ndio vijana ambao nimewalika hapa katika vijana tugutuke Dochevele. Karibuni sana kwenye kipindi hiki. Huku nasikia hamsalimiani tena, mambo vipi nyinyi jenzi wa Matejo? Mnasema ni style gani au nimekosea?
14: Yo style gani yani, kwamba ni vipi yani? Ndio maana ya style gani.
12: Tuanze na Patson. Mmejitambulisha kama nyinyi ni wasanii mnachana mistari ama nimekosea?
13: Yeah, sisi ni MC na tunachana, tunafanya sanaa ya muziki.
12: Mlianza lini sana yenu hii?
13: Kitambo sana, ilikuwa 2015. Yaani kwa sababu tuliamua kuiongelea jamii yetu inayotuzunguka, ni kufikisha vile vitu ambavyo haviwafikii kwenu.
12: Na ni vitu gani ambavyo vipo kwenye jamii yenu hii inayozunguka ya Matejo?
13: Harakati ni nyingi, yaani kuna biashara ambazo sizo, kuna watu wanafanya mambo yao kigengeng, lakini kuna watu ambao wanapambana kwenye zile kazi halali na mambo yanasonga tu na inawezekana pia.
12: Sasa nataka niajue hayo mambo ya kigengeng. Na mimi pia msikilizaji nataka kufahamu ni vitu gani ambavyo vinafanyika miongoni mwa vijana ambavyo mliona mtumie sanaa ya muziki kwa ajili ya kuelimisha jamii na pengine kuzuia vitendo hivyo ambavyo mmevitaja kama vya kigengeng.
13: Kuna vitendo vya udokozi. Udokozi vinatokeaga kwenye kila mitaa. Sasa si kwenye mitaa yetu hatuvipendi hivyo vitu. Maana ndo maana tukaamua kuifikishia jamii ujumbe kwamba hivi vitu tuvipinge ili watu waende sawa. Inakuwa ni safi safi.
12: Asante sana. Hussein, umemsikia mzungumzaji aliyepita amezungumzia habari za vijana na tabia baadhi zilizopo katika mtaa huu na mkaamua kutumia sanaa ya muziki kwa ajili ya kuelimisha. Sasa mashairi mnayoyatunga kwenye nyimbo ambazo mnatengeneza yanakuwa yanazingatia maudhui hayo?
14: Ndio kabisa, yanazingatia maudhui hayo, na hata pia ukisikiliza mistari tunaopita utaona kabisa wanaelimisha jamii. Labda ningepita hata verse moja.
12: Hebu pita mwanangu kidogo.
14: Naambiwa madawa ya kulevya ndo anafanya street na kwena bad behavior. Iko wapi saviors, obvious, vijana ni addicted. Jamii mefumba macho kabisa, meweka tinted. Sikuzi bila linked, wezi kuwa invited. Waweza kuwa hunted, chini ya most wanted. Sijifanya izma na izi ni lana, mamraka na jibiz na...
12: Sawa, sawa, sawa. Sasa vijana wanapokea vipi sana yenu hii?
14: Wanapokea kwa uzuri. Na pia kuna baadhi ambao wanaona kweli tunachokiongelea ni sahihi, na pia kuna vijana ambao walikuwa na tabia hizo na kupitia sisi wamebadilika, sasa hivi wanafanya kazi, wengine wanaendesha mapikipiki, wengine wamejiajiri. Kwao na sisi pia tunapata nguvu ya kuendelea kufanya.
12: Sawa, asante sana Hussein. Ameniambia kwamba hapa mwanzo mmeanza sana hii 2015, umeungana hapa vijana kwa ajili ya kuweza kuelimisha jamii hasa vijana kuepukana na vitendo vya uhalifu. Tumesikia hapa katika wimbo ambao umeimbwa sasa hivi, tumesikia madawa ya kulevya, tumesikia habari za mapenzi ya jinsia moja kama sijakosea. Mnafikiri kwamba sana hii vijana wanaipokeaje?
15: Hii sana vijana wanaipokea na kuonyesha wanaipokea, matokeo yake tunavyoona watu wanaipokea ni kupitia hata mitandao yetu ya kijamii. Unajua sisi tunatambia zile subscribe viewers, zile like za TikTok, Instagram. Kwa hiyo tunapoposti zile nyimbo zetu na kazi zetu, pale ndo tunaona wito unavopokea na mitaa yetu. Hawezi kukaa, hawezi kupita mtaa wote hapo usisikie nyimbo ya Tejo Clan. Labda umeme umekatika. Hivyo umeona sasa. Kwa hiyo sasa muziki wetu unavoenda ndo sisi tunatafuta vijana, na muziki wetu kweli sisi unafikia kwa vijana.
12: Umegusia mitandao ya kijamii, ndipo ambapo mnachapisha kazi zenu za sanaa. Ni maeneo gani mengine ambayo mnayatumia kwa ajili ya kufikisha ujumbe huo?
15: Tumeanzisha tuna vilinge vetu, kama vile unasikia kuna watu chuma movement, tunafanya vitu vetu pale, tunakemea madawa, tunaongea mambo kibao kwenye jukwaa letu la watu chuma. Umeona liko matejo hapa hapa ulipo, kuna unlimited mziki, unaenda mbali, mziki unasikika mbali. Mimi napenda sana mziki na movie, ni vitu vinavyoenda mbali kuliko hata msoma kitabu au muandika kwenye magazeti.
12: Asante sana msikilizaji. Ni Tejo Crane hao, kundi la sanaa ya muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania. Wanapatikana katika mtaa unaoitwa Matejo, jiji la Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Na wao wanafanya sanaa kwa ajili ya kuhamasisha vijana wenzao kuachana na vitendo vya uhalifu, na kama ulivyosikia wameeleza kwamba wamefanikiwa kuwasaidia baadhi ambao sasa wamejiajiri katika maeneo mbalimbali. Labda nirudi tena kwa Hussein hapa. Unafikiri kwamba ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo sasa kwenye kundi lenu, ambapo labda pengine zingeshughulikiwa mgeweza kufikia vijana wengi zaidi, si tu Matejo, ni Arusha labda na maeneo mengine ya Tanzania?
14: Changamoto zipo, tunakabiliana nazo. Bado si tunafanya, lakini kikubwa changamoto ni nyingi sana tunazopitia kwenye muziki ambao tunaufanya. Kuna ambao wanatupinga, kuna ambao wanakubali, kuna ambao wanatusupport, kuna ambao ndio hivyo wanatuongelea vibaya pia, kulingana labda na jealous na nini, wanaona labda kuna
12: historia ya mtaa, kuna baba vijana wahuni wahuni.
14: Wanawachukulia labda vijana ni wahuni wahuni. Changamoto zingine, mtaa tunaotoka kwa nyuma, yani nyuma ni miaka ya nyuma, ulikuwa una historia mbovu. Muona kwa kuna sometime kuna shows zinaweza zikatokea pia, tukaambiwa hawa wanatokea Matejo, hawa ni wakorofi, hawa wafai, wababe wauni, walevi. Muona watu wanachukulia zile historia za nini za nyuma, kuona kitu tunakosa vitu vingi kwa ajili ya maneno ya watu.
12: Asante sana Hussein. Patterson, labda cha kuongezea sasa kuhusiana na nini ambacho unatamani kwamba kingefanyika kwa vijana kama nyinyi ambao mnatumia sanaa ya muziki kuweza kuelimisha vijana wenzenu kuepukana na vitendo vya uhalifu, kingefanyika kingeweza kusaidia zaidi harakati hizi?
13: Kikubwa yani sisi tumeshatumia nguvu yetu kubwa sana kufika tulipofika. Tunao mitandao yetu ya kijamii, ukiingia YouTube ukiandika Tejo Crane unatupata. Tuna akaunti zetu Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Ila tunahitaji pia ujue kuna watu ambao wametuzidi connection fulani. Hao sasa ndo sisi tunawahitaji uwepo wao kwetu. Waachane na historia ya mtaa wetu kwamba watu ni wababe, wakorofi, walevi, ila kuna watu wamebadilika. Umeona? Don't judge a book by its cover. So kwa sababu ni Matejo, ukaona kwamba watu wako kimatejo, matejo zaidi.
12: Sikilizaji, tupo Matejo hapa na kipindi hiki cha vijana tugutuke kinafikia tamati kwa leo. Nikukumbusha kwamba nimekuwa na kundi la sanaa ya muziki wa Bongo Flava kutokea Matejo, Arusha, Tanzania. Wanafanya hip hop. Sawa sawa. Na umesikia mambo mengi, lakini zaidi ni harakati zao za kuwasaidia vijana ambao wanajihusisha na vitendo vya uhalifu, ikiwepo matumizi ya dawa za kulevya kama ulivyosikia umetaja. Wanaimba nyimbo nyingi sana za kuelimisha. Na mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Labda kabla sijawaaga, nikukumbushe tena haraka haraka majina ya vijana ambao nimekuwa nao hapa.
13: Patson, Sabas Shaban, 58, Park 9.
14: You know, Hussein Nasoro Mzigama, a.k.a. Mamenchu Gea.
15: Wananita Hussein Haji Bakari, a.k.a. Hashibi Fanani, Wagwani.
12: Sawa sawa, na kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa idhaa Kiswahili ya DW. Kwa heri kwa sasa.

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Ni wakati mwingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kutoa kero, dukuduku, maoni au lolote lile unaloliona linafaa kuwa nje ya moyo wako. Hiki ni kipindi kifupi cha dakika 4 sekunde 45 tu, kwa hiyo bila kupoteza wakati mie Amina Abu Bakar naanza moja kwa moja kumpa nafasi Elisha Mazoya. Anasema leo anaanza kwa pongezi. Karibu sana Elisha, na unasema kwamba unaomba kulipongeza kwa dhati kabisa jukwaa hili la manufaa kwa kazi nzuri ambayo tumekuwa tukifanya, hususan kwenye kuisaidia jamii kutafuta suluhu ya changamoto zinazowakumba nyie. Asante sana, karibu sana, tuko hapa kwa ajili yako. Mwingine hapa ni Lucas Zabroni wa Bugalika Mwanza kule, hata yeye ameingia kwenye kapu hilo la pongezi, na anasema ndugu mtangazaji wa zamu, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kulipanda jukwaa la manufaa. Matumaini yangu ubuheri wa afya, niko salama sana, nashukuru sana. Na unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuipongeza DW Kiswahili kwa kuwapasha habari motomoto zenye uhakika zinazosikika kote Afrika Mashariki na Kati, ndivyo ninavyosema. Na unalishuka jukwaa la manufaa kwa kusema kwamba hakika DW mnavuma kwa kishindo. Asante sana sana sana, sie tuko hapa kama nilivyosema kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo tuandikie muda wote, na bila shaka tukipata nafasi tutaweza kusoma maoni yako, barua yako hewani. Mimoni Kenneth, muda ni wako sasa, unatokea kule Bukoba Tanzania, na unasema habari za ndugu mtangazaji, nzuri sana. Unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yako kwa baadhi ya watu wanaokunywa pombe saa za kazi, na unasema ndugu mtangazaji, hii ni kero na mamlaka husika zinatakiwa kutoa adhabu kwa watu hao, kwani ni jambo la kushangaza kuona wanawake na wanaume wakiwa kazini asubuhi wakati vijana wakiwa baa wanakunywa pombe. Kupitia jukwaa hili watu hao wajirekebishe.

0: Nituvute pumzi kiasi kwa kumkaribisha mwanajukwaa huyu aliye katika laini ya simu, majina yake na anakotoka atawajulisheni mwenyewe. Karibu.
1: Jina naitwa Alexis Mijuka, Tanzania, mkoa wa Kagera, wilaya ya Mbeya. Kwanza kabisa nishukuru Mwenyezi Mungu ambaye anatujalia uhai kabisa. Ya kwanza ni kuwapongeza viongozi wetu ambao wanafanya kazi. Kwanza nikiangalia kwenye masuala ya nikiangalia kwenye masuala ya miradi ya serikali ambayo mmeweza kuifanya hata kwenye kata yangu ya Rwanda. Sababu sisi hapa nyumbani tulikuwa na kero kubwa ya maji, lakini tunamshukuru Mungu, ilikuwa ni ya miaka mingi kabisa inaanza hii. Kibatana mradi wa maji kamilika, lakini kwa sasa hivi maji yamekamilika, wananchi wa mjini kwetu wanapata maji na wanafika kabisa. Kwao ni jambo la kuwashukuru viongozi wetu.

Asante sana Albinus Sande Donatus wa Iguro kule Tanzania, anapanda jukwaa la manufaa kuwasa vijana kufanya kazi ili waweze kujiingizia kipato, waepukane na michezo ya kubahatisha kwani inasababisha matatizo ya afya ya akili. Rais Amani anasema DW Kiswahili yuko Kongo kule, analipanda jukwaa hili kwa kushauri kina dada wanaovaa mavazi ambayo yanaacha mwili wao wazi waache kufanya hivyo kwa sababu wanaharibu akili za wadogo zao. Wajistiri vizuri, itakuwa ni heshima kubwa sana. Na anashuka akisema asante sana kwa kunisikiliza. Basi kufikia hapo kipindi hiki cha jukwaa la manufaa hakina la ziada. Umekuwa nami Amina Abubakar kwa muda wote huo. Nashukuru sana na hadi wakati mwingine na kuwa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya kikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba wenzangu, naitwa Saumu Njama.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako mchana huu ni mie Suleiman Mweru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Ujerumani yasema ipo katika hatari ya mgogoro wa moja kwa moja na Urusi. Jeshi la Yemen latangaza mashambulizi makubwa dhidi ya Wahuthi. Na waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez aitisha uchaguzi wa mapema. Habari kamili. Berlin. Mkuu wa idara ya ujasusi wa nje ya Ujerumani Martin Jaeger amesema leo kuwa kitishio la mashambulizi ya Urusi dhidi ya maeneo ya Ujerumani bado ni kubwa, akionya kwamba taifa hilo linaweza kujikuta katika mgogoro wa moja kwa moja na Moscow. Kauli hiyo imekuja saa chache baada ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kusisitiza akiwa mjini Kiev kwamba Ujerumani haitasalimu amri wala kulegeza msimamo wake wa kuiunga mkono Ukraine licha mashambulizi mapya ya droni ya Urusi yaliyolenga mji huo wakati wa ziara yake.
3: Und das zeigt, wir lassen uns nicht einschüchtern.
4: Hatutatishwa wala hatutatishwa na shambulio la droni lililotokea wakati ule wa ziara yetu. Lakini hili pia linaonyesha jinsi Urusi inavyoona kuwa ni lazima iendelee kuchukua hatua za kikatili dhidi ya Ukraine. Tunakabiliwa na hali ambayo inaweza kuwa ngumu zaidi katika majira ya baridi.
2: Serikali ya Ujerumani imetangaza pia kifurushi kipya cha msaada wa kijeshi wa Ukraine chenye thamani ya karibu euro bilioni 1, hatua inayolenga kuimarisha uwezo wa vikosi vya Ukraine katika vita vinavyoendelea dhidi ya Urusi. Sana. Jeshi la Yemen limetangaza kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya waasi wa Kihuthi mapema leo Jumatatu, ikiwa ni sehemu ya kampeni mpya ya serikali ya kurejesha udhibiti wa maeneo yote yanayoshikiliwa na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Hatu hiyo serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia inafuatia pigo kubwa ililopata mwezi mmoja uliopita baada ya kupoteza sehemu kubwa ya sehemu muhimu ya pwani ya bahari ya Shamu pamoja na maeneo yanayozunguka mlango bahari wa Bab al-Mandab, njia muhimu kwa usafirishaji wa meli za kimataifa. Hata hivyo, licha operesheni hiyo mpya ya kijeshi, vikosi vya serikali bado vinakabiliwa na changamoto ya kuzuia kusonga mbele kwa Wahuthi katika baadhi ya maeneo ya mapigano. Tangu kuanzisha mashambulizi makubwa mwezi Septemba, mapigano kati ya pande hizo mbili yamesababisha vifo vya mamia ya watu na wengine kulazimika kuyahama makazi yao. Madrid. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ametangaza uchaguzi wa mapema tarehe 29 Novemba baada ya serikali yake wachache bungeni kupata pigo kubwa kufuatia kushindwa kupitisha amri mbili muhimu zilizolenga kukabiliana na mzozo wa makazi unaoikabili nchi hiyo. Sanchez ametangaza uamuzi huo katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni mapema leo Jumatatu baada ya siku kadhaa za maandamano makubwa yaliyoonyesha kuongezeka kwa shinikizo kwa serikali yake. Hatua hizo zilizokataliwa Ijumaa iliyopita na vyama vya upinzani vikiwemo People's Party PP na Vox, huko chama cha Junts per Catalunya ambacho awali kilikuwa mshirika wa serikali nacho kikijiunga na wapinzani. Wachambuzi wanasema mfululizo wa kashfa za ufisadi zinazohusisha serikali pamoja na mvutano kuhusu uhamiaji katika eneo la Ceuta umeathiri pakubwa umaarufu wa Sanchez na chama chake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Wapiganaji wanaoungwa mkono na serikali ya Ethiopia wameingia mjini Mekele, makao makuu ya eneo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa shuhuda, baada ya wapiganaji wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF kutangaza kujiondoa mjini humo kufuatia kuibuka tena kwa mapigano makali. Maendeleo hayo yanajiri mwezi mmoja baada ya TPLF kuudhibiti mji wa Mekele pamoja na uwanja wake wa ndege, hatua iliongeza mvutano katika eneo hilo ambalo limekuwa kitovu cha migogoro ya mara kwa mara. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi, TPLF ilisema vikosi vyake vimeamua kujiondoa ili kuepusha mji huo na uharibifu mkubwa. Kundi hilo lilichukua hatua kama hiyo wakati wa vita vya awali vya miaka miwili vilivyomalizika kwa makubaliano ya amani mwaka 2022. Wakati huo, viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wamekutana nchini Misri na kusisitiza umuhimu wa kutatua migogoro ya kikanda kwa njia ya mazungumzo. na hatimaye Rio de Janeiro. Rais wa sasa wa Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, atachuana na seneta Flavio Bolsonaro katika duru ya pili uchaguzi wa rais itakofanyika Oktoba 25 baada ya wagombea hao kushindwa kupata kura za kutosha kuwapa ushindi wa moja kwa moja katika uchaguzi uliofanyika siku ya Jumapili. Matokeo yaliyotolewa na mahakama ya uchaguzi ya Brazil yanaonyesha kuwa hakuna mgombea aliyefikisha 50% ya kura zinazohitajika kisheria kutangazwa mshindi katika duru ya kwanza ya uchaguzi huo uliofuatiliwa kwa karibu ndani na nje ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa takwimu za awali, Bolsonaro alipata zaidi ya kura milioni 56 huko, Lula akijikusanyia kura milioni 53.7 baada ya karibu 99.8% ya kura kuhesabiwa. Duru ya pili sasa inatarajiwa kuwa ya ushindani mkali, huku muhula mpya urais ukitarajiwa kuanza Januari 5 mwaka 2027. Msikilizaji, na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Asante sana Suleiman Mweru kwa taarifa habari. Msikilizaji na mtazamaji, umewadia sasa kuangazia yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema hakuna suluhu ya kijeshi katika vita kati ya Marekani na Iran. Vikosi vinavyounga mkono serikali ya Ethiopia vimeingia mjini Mekele. Na nchini Kenya, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amezindua chama kipya cha kisiasa. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tunasikika mubashara kupitia radio wa shirika vile vile. Tuko live pale katika channel yetu ya YouTube, bila kusahau Facebook, tafuta tu DW Kiswahili. Alafu usisite kutuachia maoni yako. Moja kwa moja katika safu ya uchambuzi wa ripoti, tuangazie na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema hakuna suluhu ya kijeshi katika vita kati ya Marekani na Iran, huku mazungumzo ya kumaliza mzozo huo yakionekana kukwama. Nchi nyingine Yemen, serikali ya nchi hiyo inatambuliwa kimataifa, imetangaza operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran, wakati waasi hao wakisonga mbele katika viunga vya mji huo muhimu. Tatu Karema anayo maelezo zaidi.
5: Akizungumza jana Jumapili katika mkutano wa mabalozi wa kigeni, Araghchi amesema iwapo maadui wa Iran watachagua tena njia mapambano ya kijeshi, Tehran itajibu kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali. Amesisitiza kuwa vita wala vikwazo vipya haviwezi kumaliza mzozo huo, akisema njia pekee ni mazungumzo yanayozingatia haki na usawa. Wakati huo huo, waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Pakhnejad amejiuzulu na nafasi yake kuchukuliwa na mkuu wa kampuni ya taifa ya mafuta nchini humo, Hamid Abouvad. Ofisi ya rais imetangaza hayo jana Jumapili, wakati Marekani ikiendelea kuzuia mauzo ya mafuta ya Iran. Televisheni ya taifa ya Iran IRIB imemnukuu naibu mkuu wa mawasiliano katika ofisi ya rais Mehdi Tabatabai akisema Pakhnejad alikuwa tayari ameomba kujiuzulu kutokana na sababu za kibinafsi, lakini ombi lake lilikataliwa.
6: Kutokana na yeye kusisitiza tena ombi lake la kujiuzulu, kwa mujibu wa kifungu cha 135 cha katiba, rais amemteua bwana Povad kuwa kaimu waziri wa mafuta, huku akimpongeza Pakhnejad kwa juhudi zake za utumishi wake wa dhati katika kipindi alichokuwa madarakani.
5: Huku hayo yakijiri, shirika la Uingereza la usalama wa baharini UKMTO limesema kuwa meli moja mafuta katika mlango bahari wa Hormuz imeripotiwa kushambuliwa kwa kifaa kisichojulikana na kusababisha uharibifu katika chumba cha injini. UKMTO imesema wafanyakazi wa meli hiyo wako salama na hakuna madhara ya kimazingira yaliyoripotiwa. Haikutoa maelezo kuhusu tarehe ya tukio hilo, ilikotoka au ilikokuwa ikielekea meli hiyo. Kwingineko nchini Yemen, mkuu wa baraza la uongozi la rais Rashad al-Alimi alitoa tangazo hilo la operesheni dhidi ya waasi hao wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran, wakati wakisonga mbele katika viunga vya Taiz, mji muhimu ulioko kusini magharibi mwa nchi hiyo. Akizungumza kutoka nchi jirani ya Saudi Arabia, Al-Alimi amesema operesheni hiyo inalenga kukomboa maeneo yaliyosalia yanayodhibitiwa na Wahuthi. Mwezi uliopita, waasi hao wa Kihuthi waliteka maeneo makubwa zaidi katika miaka ya hivi karibuni baada ya kuchukua udhibiti wa pwani ya Yemen katika bahari nyekundu pamoja na mlango bahari wa Bab el Mandeb. Al-Alimi ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuiunga mkono serikali yake inayoungwa mkono na Saudi Arabia. Katika taarifa tofauti, msemaji wa jeshi la Saudi Arabia Meja Jenerali Turki Al-Malik amesisitiza haki ufalme huo kuchukua hatua zote zinazohitajika kuwazuia waasi hao.
1: Ni sauti yake Tatu Karema. Tu songe mbele. Vikosi vinavyounga mkono serikali ya Ethiopia vimeingia mjini Mekele, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo, baada ya waasi wa TPLF kutangaza kuondoka kufuatia mapigano yaliyozuka hivi karibuni. Hayo yanajiri wakati viongozi wa nchi za Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wakikutana siku ya Jumapili kujadili mzozo huo. Sylvia Mohozi ana maelezo zaidi.
7: Mwezi uliopita, waasi wa TPLF walichukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Mekele. Hata hivyo, katika taarifa yao ya Jumamosi, TPLF ilisema imeondoa wapiganaji wake katika eneo hilo, hatua inayofanana na ile walioichukua wakati wa vita vya awali vilivyofikia kikomo kupitia makubaliano ya amani ya mwaka 2022. Kwa mujibu wa mwandishi wa shirika la habari la AFP aliyeko eneo hilo, wanajeshi wa serikali ya Ethiopia waliendelea kuimarisha udhibiti wao mjini Mekele na kufanya doria katika taasisi muhimu za umma siku ya Jumapili. Kamanda mmoja wa vikosi vinavyounga mkono serikali amethibitisha kuwa majeshi yao yamechukua udhibiti wa mji huo na yanaendelea kusonga mbele katika operesheni zake. Wakazi wa Mekele pia wameripoti matukio ya uporaji yaliyotokea baada ya wapiganaji wanaoshirikiana na TPLF kuondoka katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda, baadhi ya raia walivamia ofisi za utawala za TPLF, makao makuu ya polisi wa kikanda, pamoja na maduka kadhaa na kuondoka na vifaa mbalimbali. Wakati huo huo, viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan walikutana katika mji wa pwani wa El Alamein nchini Misri siku ya Jumapili na kutoa wito wa kutatuliwa kwa migogoro ya kikanda kwa njia za amani, huku wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo ukiendelea kuongezeka. Mkutano huo uliwakutanisha rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, rais wa Eritrea Isaias Afwerki, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud na kiongozi wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano huo, viongozi hao walisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya nchi, kulinda umoja na mipaka ya kitaifa, kuimarisha taasisi za serikali, kujiepusha na kuingilia masuala ya ndani ya mataifa mengine na kutatua tofauti kupitia mazungumzo na mbinu za amani. Kabla ya mkutano huo, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi aliwataka viongozi wa Afrika kuzingatia mazungumzo badala ya makabiliano katika kushughulikia changamoto za kikanda zinazovuka mipaka, akisisitiza kwamba ushirikiano ni muhimu kwa kudumisha amani na utulivu wa eneo hilo.
4: Tunathibitisha tena umuhimu wa kushughulikia masuala yanayovuka mipaka ya nchi kama mambo yanayohitaji ushirikiano badala ya ushindani na mazungumzo badala ya makabiliano. Hii ni pamoja na usimamizi na matumizi ya rasilimali za asili na mito inayovuka mipaka kwa kuzingatia sheria za kimataifa.
7: Mapigano mapya katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia yamefufua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoikumba nchi hiyo kati ya mwaka 2020 na 2022.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: So dakta kabisa, tunaendelea kuvuma kwa kishindo pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji wa DW. Usisite basi kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Facebook, Instagram na katika chaneli yetu ya YouTube. Tafuta tu DW Kiswahili na tuachie maoni yako kuhusiana na taarifa unazozisikia. Tukisonga mbele katika safu ya uchambuzi, tunaelekea sasa nchini Kenya. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amezindua chama kipya cha kisiasa, The Equitable Party, TEP, huku akitangaza rasmi azma yake ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Sifuna ametangazwa kuwa kiongozi wa chama na mgombea wa urais wa chama hicho katika hatua inayoonekana kuashiria kuingia katika awamu mpya ya harakati zake za kisiasa. Mwandishi wetu Shisia Wasilwa ametutumia ripoti ifuatayo.
8: Katika hafla ya uzinduzi iliyofanyika jijini Nairobi Jumapili, Sifuna alitangazwa kuwa kiongozi na mgombea urais wa chama kipya cha The Equitable Party TEP, ambacho kimechagua rangi za kijani na manjano, huko mizani ya haki ikiwa nembo yake na tusawazishe ikiwa kauli mbiu itakachokibeba chama hicho. Uzinduzi huo ulioleta pamoja viongozi kadhaa wanaohusishwa na vuguvugu la Linda Mwananchi katika kile kinachoonekana kuwa juhudi za kujenga jukwaa pana la kisiasa kuelekea uchaguzi mwaka 2027 nchini Kenya. Wazungumzaji katika hafla hii walimuunga mkono Sifuna kuwa mgombea anayefaa kumkabili Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao, wakimtaja kuwa kiongozi anayeweza kutoa mwelekeo mbadala wa kisiasa. Sifuna ameelezea changamoto alizopitia kupata chama.
9: Hata hii ambayo tumetangaza leo, wakitufungia barabara, tumepitia mambo mengi sana ili kuweza kupata hiki chama. Siku moja tutawaambia hii story ifunge.
8: Kuanzishwa kwa TEP kunajiri siku chache baada ya vuguvugu la Linda Mwananchi kupata haki ya kuhifadhi jina lake kufuatia mzozo wa kisheria na msajili wa vyama vya kisiasa. Mahakama ya migogoro ya kisiasa ilibatilisha uamuzi wa msajili wa vyama vya kisiasa wa kukataa ombi la vuguvugu hilo la kuhifadhi jina hilo, na hivyo kuipa nafasi ya kuendelea na shughuli zake za kisiasa. Inaaminika kuwa chama hicho kipya kitakuwa miongoni mwa vyama vitakavyoshirikiana chini ya Linda Mwananchi katika juhudi za kuunda muungano mpana wa kisiasa wa kukabiliana na Rais Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Mbunge Mbakasi Mashariki Babu Wino ametaka chama kipya kushirikiana na vyama vingine ili kupata idadi kubwa wapiga kura.
10: Tuangalie tukishatuma Sifuna pale, tuseme kama kuna meza penye watu wanaketi. Tubembeleze, kura ni kutongoza, siasa ni kutongozana. Wenye nyege unyegezana.
8: Kuanzishwa kwa chama hicho kunampa Sifuna jukwaa rasmi la kisiasa ambalo wafuasi wake wanaweza kulitumia kujipanga, kuhamasisha wananchi na kushiriki katika mchakato wa uchaguzi. Hatua hiyo inafuatia wiki kadhaa za shughuli za kisiasa zinazohusishwa na azma ya Sifuna ya kuwania urais na juhudi za kuanzisha jukwaa rasmi la kisiasa litakalobeba kampeni yake. Huku uchaguzi mkuu nchini Kenya ukikaribia, kuanzishwa kwa TEP kunaongeza idadi ya vyama na miungano ya kisiasa inayodaiwa kujipanga upya, huku viongozi wakitafuta kuimarisha ushawishi wao na kujitayarisha kwa kinyang'anyiro cha uchaguzi. Kwa Sifuna, kuanzishwa kwa TEP kunabadilisha azma yake ya urais kutoka harakati za kisiasa ndani ya vuguvugu hadi kuwa mradi rasmi wa uchaguzi. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Na mtu fululize hadi Ufaransa, takriban shule za sekondari 500 nchini humo zinatarajiwa kufungwa kabisa au kwa sehemu hii leo Jumatatu kufuatia maandamano ya wanafunzi ambayo yameitikisa nchi hiyo katika wiki za hivi karibuni. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
4: Waziri wa elimu wa Ufaransa Edouard Geoffrey amesema kati ya shule 400 hadi 500 zimefungwa kutokana na wasiwasi wa kiusalama baada ya shule takriban 24 kuchomwa moto au kuharibiwa tangu kuanza kwa maandamano hayo. Waziri huyo amesema hatua hiyo inalenga kulinda wanafunzi na walimu kabla ya maandamano makubwa yaliyopangwa kufanyika kesho Jumanne. Kufikia sasa wafanyakazi 78 wa sekta ya elimu wamejeruhiwa katika vurugu hizo. Madai ya wanafunzi hao wa sekondari ni pamoja na uhaba wa walimu kutokana na kutokuwepo kazini kwa muda mrefu, siku ndefu za masomo na miundombinu chakavu ya shule. Katika eneo la Île-de-France linalozunguka mji mkuu Paris, zaidi ya theluthi moja ya shule 468 zitafungwa kutokana na maandamano yaliyoanza katika shule moja mjini Paris Septemba 17 na baadaye kuenea katika maeneo mengine ya Ufaransa, ikiwa ni pamoja na Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes na Marseille. Maandamano hayo yamegubikwa na matukio ya vurugu kati ya wanafunzi na vikosi vya usalama, huku polisi wakilazimika kutumia mabomu ya kutoa machozi na virungu dhidi ya waandamanaji. Waziri Geoffrey amedai kuwa baadhi ya wanaharakati wa siasa za mrengo wa kushoto walijiunga katika harakati hizo na kuzigeuza kuwa za vurugu. Nadia ni raia wa Afrika Mashariki anayeishi Lille, Ufaransa, anaelezea hali ilivyo.
11: Yani France huko wanaunguza vitu vyote barabarani, wanaharibisha vitu, yani unakosa hata njia ya kupita. Paka kuna wenye hata kusoma hawasomi. Yani wazazi, paka tunakuwa tunasikia hata uoga.
4: Kwa upande wake, waziri mkuu wa Ufaransa Sébastien Lecornu ameahidi kushughulikia malalamiko ya wanafunzi kwa kuharakisha kujazwa kwa nafasi za walimu zilizowazi na kuboresha miundombinu ya shule. Pia ameitisha mkutano na viongozi wa mikoa kesho Jumanne kujadili ukarabati wa majengo ya shule yaliyochakaa. Mamlaka zimeeleza kuwa zaidi ya watu 5,000, wengi wao wakiwa ni vijana chini ya umri wa miaka 18, wamekamatwa tangu kuanza kwa maandamano ambayo wanafunzi wanasema yataendelea kwa kuwa serikali haijatoa suluhisho kwa malalamiko yao. Mashirika ya kutetea haki za binadamu likiwemo Amnesty International yamekosoa kile walichokiita matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya wanafunzi. Hata hivyo, waziri wa mambo ya ndani Laurent Nunez amesema vikosi vya usalama haviwakandamizi vijana bali vinafanya kazi ya kuwalinda wanafunzi wanaotaka kuwasilisha madai yao kwa njia ya amani.
1: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo. Uchaguzi wa rais nchini Brazil umeingia katika duru ya pili kati ya rais wa sasa Luiz Inácio Lula da Silva na seneta wa mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro, kwa sababu hakuna aliyepata zaidi ya nusu ya kura katika duru ya kwanza uliofanyika Jumapili. Wagombea hao watapambana katika duru itakayofanyika Oktoba 25 kumradhi. Babu Abdallah anaarifu zaidi katika ripoti ifuatayo.
12: Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa Bolsonaro amepata takriban 47% ya kura, huku Lula akipata takriban 45%. Bolsonaro ana zaidi ya kura milioni 56 na Lula ana milioni 53.7. Raia wapatao milioni 159 walikuwa na haki ya kupiga kura katika uchaguzi huo uliowashirikisha wagombea 12. Bolsonaro amesema matokeo yanaonyesha kuwa wananchi wanataka mabadiliko, na pia ametangaza kile alichokiita mwisho wa enzi ya chama cha wafanyikazi cha Lula. Lula mwenye umri wa miaka 80 amekiri kuwa alitarajia kushinda katika duru ya kwanza. Hata hivyo, amesema kampeni mpya sasa inaanza. Wagombea hao sasa wana takriban wiki 3 za kuwashawishi wapiga kura wa wagombea walioondolewa. Baadhi ya wagombea hao wamesema hawatomuunga mkono yeyote katika duru ya pili. Wachambuzi wanasema Bolsonaro anaweza kunufaika kwa sababu wapiga kura wengi wa wagombea walioshindwa wanaegemea upande wa kihafidhina. Hata hivyo, uchaguzi bado haujaamuliwa. Lula anasisitiza kuhusu sera zake za kijamii, uwekezaji wa umma na nafasi kubwa ya serikali katika uchumi. Katika muhula wake wa sasa, ukosefu wa ajira na uharibifu wa misitu ya Amazon umepungua. Kima cha chini cha mshahara pia kimeongezeka, lakini kupanda kwa gharama za maisha, matumizi ya serikali na deni la taifa kumeongeza shinikizo katika utawala wake. Bolsonaro ameahidi serikali ndogo na hatua kali zaidi dhidi ya uhalifu. Anapendekeza kuongeza nafasi katika magereza na kuimarisha mapambano dhidi ya makundi ya uhalifu. Lula kwa upande wake anataka mamlaka zilenge zaidi mitandao ya fedha inayofadhili uhalifu wa kupangwa. Bolsonaro pia ameahidi kutafuta msamaha kwa baba yake, rais wa zamani Jair Bolsonaro, ambaye alihukumiwa kifungo cha zaidi ya miaka 27 kwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi. Uhusiano wa Brazil na Marekani ni swala jingine muhimu. Flavio Bolsonaro ana uhusiano wa karibu na kambi ya Rais Donald Trump. Lula ametetea msimamo huru zaidi wa Brazil na kuimarisha uhusiano na China. Aidha, kambi ya Bolsonaro imeshinda viti vingi katika baraza la seneti na inatarajiwa kuwa kundi kubwa zaidi katika baraza hilo.
1: Na upande wa pili wa studio tayari Sudi Mnete yupo kutuarifu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Karibu Sudi.
13: Bila shaka na mikasa miwili Saumu inaozusha mjadala mkubwa huko mitandaoni. La kwanza ni lile la Rigathi Gachagua, Rigg. Alikuwa naibu wa rais wa Kenya huyu wa William Ruto. Alikuwa anadai kwamba Ruto alikuwa anashirikiana na Chivayo kuhamisha fedha za Wakenya. Na mkasa wa pili nilionao ni ule bwana mmoja anadaiwa kumuua mke wake kwa risasi huko Dar es Salaam, Tanzania.
1: Haya, tuanzie hapo kwa Rigiji.
13: Nikianza na hilo la mwanzo, Gachagua anadai kwamba mfanyabiashara wa Zimbabwe alifariki kwa ajali ya helikopta. Wicknell Chivayo alikuwa akishirikiana zaidi na akishirikiana na William Ruto kuficha fedha akidai hivyo. Ni muhimu kutambua kwamba tumejaribu kutazama mitandao mingi na habari tofauti tofauti, hatukuona ushahidi wowote wa jambo hilo, lakini anasema mtandao.
1: Rigiji anakuwa na kauli nyingi tu za kurusha rusha.
13: Sasa na wafuasi wa Gachagua wanasema huenda labda naibu wa rais alikuwa na taarifa za ndani, kwa sababu yeye alikuwa miongoni mwa watu wanaomsaidia Ruto.
1: Mm-hmm.
13: Lakini kuna mtangazaji mmoja wa Afrika Kusini maarufu sana anaitwa Zizwe Dhomo. Mm-hmm. Amehoji kama kiwango hicho cha fedha kinawezekana kweli.
1: Mm-hmm.
13: Watu wengi wana mtandaoni kwa wanauliza ushahidi uko wapi, na wanataka nyaraka au uchunguzi rasmi kuthibitisha madai hayo.
1: Bila shaka itakuwa muhimu, sio tu.
13: Sasa sijui mpaka sasa nyinyi kule Kenya mna taarifa nyingine za Kenya zaidi ya hizi za
1: taarifa za Rigiji tunazisikiliza, alafu tunaangalia atakayojiri, kwa sababu wanasema mengi tu.
13: Sasa Tanzania, bwana mmoja aliyetambuliwa Laurent Kweka anadaiwa kumuua mkewe Jenny Urasa kwa kumpiga risasi kichwani nyumbani kwao huko Bunju, Dar es Salaam, alfajiri ya Oktoba mosi.
1: Kisa
13: mwaka 2026 mwaka huu. Kisa chana kinachozungumzwa mtandaoni ni mzozo wa mali, lakini haijawa mambo rasmi kabisa. Anasema mwenyewe akajisalimisha polisi, na polisi wamethibitisha tukio hilo, na kumtumiwa sasa hivi ninavyozungumza anashikiliwa wakati uchunguzi unaendelea. Kwa mujibu wa ndugu na mfanyakazi wa ndani wa familia, wanandoa hao walikuwa na mgogoro ambao kwa muda mrefu unadaiwa kuhusiana, kama hivyo nilivyosema, umiliki wa nyumba. Marehemu aliwahi inavyoelezwa kumtishia bastola hapo awali marehemu, lakini hakufanya tukio hilo. Kwa hiyo ndio habari inayozungumzwa sana. Marehemu ameacha watoto wane huku kesi ikisubiri hatua zaidi za kisheria. Sasa kuna mazungumzo mengi mitandaoni, Saumu.
1: Mimi mpaka nimeogopa kwa kweli.
13: Ndio mambo ya kidunia. Sunguta JS anasema wanaume tunapitia mengi.
1: Sasa ndio upige mazako wasola.
13: Beti Tarimo usitaki kuchanganisha na wanaume. Beti Tarimo anasema mali baki nazo, uhai haununuliwi.
1: Bila
13: na
1: shaka.
13: Princess Kaisa anasema ndoa zina mambo mengi jamani.
1: Bila
13: na
1: shaka.
13: Dr. Mohamed Hamis ameandika wanaume tutafika mbinguni tukiwa tumechoka.
1: Mbona mnajitetea wanaume, haimpati mtu ruhusa yoyote ya kumpiga bastola mwingine. Mambo ni mazito kwa pande zote, kwa hiyo si upande tu wa wanaume. Asante sana Sudi Mnete. Na msikilizaji, sasa tusome ujumbe uliotutumia kupitia mitandao yetu mbalimbali. Nianzie pale katika chaneli yetu ya YouTube na Joseph Michael Maindo akiwa maeneo ya Rombo Kilimanjaro. Yeye anauliza Marekani na Iran mnaipeleka wapi dunia? Chonde chonde, kaeni meza moja mumalize tofauti zenu. Justin Mpemba akiwa Msumbiji anasema hii vita ya Mashariki ya Kati inayoumbisha uchumi wa dunia, Rais Trump aimalize vita hiyo haraka. Kasuka Mansuli akiwa maeneo ya Nzega ametuandikia akisema Umoja wa Mataifa malizeni vita Mashariki ya Kati.
13: Namuona Paul Peter wa Tabora, Tanzania, anauliza mzozo wa Iran na Marekani utaisha lini? Pasco Galvas wa Kiaka, Tanzania, chonde chonde, Umoja wa Afrika ingilieni kati, mgogoro unaoendelea huko Ethiopia usizidi kutanuka. Na Lilian Kichamo akiwa Serengeti Magumu huko Tanzania anasema kila la kheri Brazil katika uchaguzi huo wa Oktoba 25.
1: Ramadhani Musa ametuandikia kwa maeneo ya Tabora, anauliza hivi vita vya Ukraine na Urusi vita ishalini, raia wanaumia. Mhenzi Dede akiwa maeneo ya Singida anasema binafsi naona Sifuna hana msimamo imara, na yeye kuunda chama chake kipya ni homa ya uchaguzi kuelekea mwaka 2027. Adam Ponera akiwa maeneo ya Mbeya anasema wanafunzi walioandamana nchini Ufaransa wasikilizwe badala ya polisi kutumia nguvu dhidi yao.
13: Namuona hapa Mohamed Lindi Mula wa Morogoro, Tanzania, anasema Ujerumani kuwaunga mkono Ukraini kuchochea mzozo huo. Na Isaya Sambo anasema nawatakieni Brazil uchaguzi mwema wa duru ya pili ya wapiga kura.
1: Asante sana Sudi Mnete, asante sana msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi. Muda usiokuwa mrefu ni wakati wa kujadili michezo yanayoendelea, matukio salia nasi.

0: Na ni wakati wa kujadili michezo na upande wa pili wa studio yupo tayari Jacob Safari kuongoza mjadala huu wa spoti kuangazia yale yanayoendelea huko viwanjani.
1: Na asante sana Saumu, ni wakati wa mjadala wa michezo na mengi yamepita katika weekend hii iliyopita, na Jurgen Klopp bado anatafuta ushindi wa pili kama kocha wa timu ya taifa ya Ujerumani. Jana Ujerumani walikuwa wanacheza na timu ya taifa ya Ugiriki katika mashindano yale ya ligi ya mataifa ya Ulaya, na baada ya kuchapwa 1-1 hapa Ujerumani walipokwenda Ugiriki jana, mambo yalikuwa bila bin bila. Yani mambo bado ni magumu kwa Jurgen Klopp baada ya mechi 4 kama kocha wa timu ya taifa. Mwanzo umekuwa mgumu sana. Saumu, unauzungumziaje mwanzo wake?
0: Bila shaka ameanza kwa gula kushoto, unaweza kusema, kwa sababu ameweza kushinda mechi moja pekee na ametoka sare mara mbili na kufungwa mechi moja. Hii nazungumzia maana inaonyesha kwamba dhahiri mpaka sasa Klopp bado anaendelea kukitafuta kikosi chake ambacho labda kitakuwa rasmi kuiwakilisha timu ya taifa. Wiki iliyopita tulizungumzia alikuwa ameita wachezaji 40 kambini. Kwa hiyo kwa sasa huwezi kusema kwamba ameshatambua ni na nani anataka kuwatumia. Kwa hiyo kwa sasa bado tunaangalia Klopp anavyopanga kikosi chake, kuanzia safu ya ulinzi, ni wachezaji gani ambao anataka kuwatumia, hadi mlinda lango anayetaka kumtumia katika timu ya taifa. Kwa hiyo mpaka sasa Klopp bado huwezi kutarajia matokeo ya kueleweka kama ni ushindi moja kwa moja ama kama ni sare moja kwa moja, huwezi kuelewa mpaka sasa, hadi labda mimi nahisi pengine miezi ya lao 3-6 hivi ikiwezekana. Lakini ukiangalia kwa namna anavyobadilisha vikosi, wiki hii anacheza na kikosi chengine, mechi ijayo anacheza na kikosi kingine, ingine anacheza na kingine. Kwa hiyo hana mfumo mmoja maalum ambao ameanza kutumia kufikia sasa, hana wachezaji maalum ambao amekuwa akiwahusisha katika mechi zote, kwa juazi kwamba bila shaka huu ndio mfumo anatumia Klopp. Kwa hiyo kwa sasa ni pata potea.
1: Umezungumzia miezi mitatu hata karibia karibia sita, lakini ukiangalia mashindano haya ya kama ya Nations League, mashindano ya msimu mmoja, na hili ni kombe muhimu, tuseme Ujerumani wakiweza kulishinda itakuwa limemuongezea hadhi Jurgen Klopp. Sasa ukisema tumpe miezi mitatu, kumaanisha kwamba watatolewa Ujerumani kabla ya,
0: dalili zote zipo za Ujerumani kutolewa kwa sasa, kwa sababu ukiangalia kwa kweli mpaka sasa labda iwe bahati nasibu lakini hivi kwa kuzingatia ti kwamba inawezekana kwa Klopp kuweza kushinda, ukizingatia kwamba ndio mwanzo wachezaji wanakuja mara moja mara mbili, hachezi na hawajakana kwa muda mrefu, bado anahitaji muda, ama unasemaje Joseph?
2: Sidhani kama anahitaji muda, anatakiwa Klopp anatakiwa sasa hivi awe anapata matokeo. Ujerumani sio taifa ambalo halifahamiki kwa soka lake. Hili ni taifa
0: TBT
2: kubwa. Hakuna cha TBT, hakuna cha
1: Klopp mwenyewe ni kocha mkubwa, mwenye uzoefu.
0: Lakini sasa si huo una wachezaji, huo una timu ya kucheza, wachezaji kina bala akisema kwamba hakuna.
2: Subiri kidogo. Anahitaji muda kiasi gani Klopp kutengeneza timu ya Ujerumani? Tunamzungumzia Klopp ujue.
1: Jurgen Klopp.
0: Si yeye anayecheza, lakini
1: ameshinda mataji yote huyu.
0: Subiri kidogo. Yeye anayecheza, mkumbuke.
2: Subiri kidogo. Umezungumza, mimi ni kanyamaza kimya. Mechi nne umesema, hizo ni alama 12. Ameshinda mechi moja, alama 3. Ametoka sare moja, hiyo ni alama ngapi? 1. Ushaona? Na katika draw zile, sare zimekuwa ngapi? 2. Hizo ni alama 2. Kwa hiyo kati ya pointi 12,
1: amepata 5.
2: Jurgen Klopp, hatumzungumzii kocha mwingine hapa. Tunamzungumzia Jurgen Klopp. Amepata 5 peke yake. Amekosa ngapi? 7.
0: Tatizo langu ni kwamba sio Klopp anayecheza, wanaocheza ni wachezaji. Atatumia mbinu zote.
1: Hawa ni wachezaji.
2: Anakipanga yeye.
1: Hawa ni wachezaji wa kulipwa.
0: Lakini anasimama nje ya chaki. Unapochezwa uwanjani, mpira unadunda.
1: Hawa ni wachezaji.
0: Unachezwa ndani ya uwanja.
1: Saumu, hawa ni wachezaji wa kulipwa. Si kama wachezaji wa mitaani kule wanaingia uwanjani wanajichezea tu. Hawa wanacheza kulingana na vile kocha anavyowafunza, vile kocha anavyoelekeza.
2: Alafu Jacob, Yani hii timu ni Ugiriki, ushafahamu? Mm. Ni Ugiriki, sio hata England au Ufaransa. Hii ni Ugiriki.
1: Unajua kabla ile mechi
2: ilipigwa na Ugiriki, na tumeshindwa kuifunga Ugiriki.
0: Sabia.
2: Na Ugiriki hii imefungwa Ugiriki, Wataliano wamepiga Ugiriki.
1: Mbali ya hayo, unajua katika kabla Ugiriki kuifunga Ujerumani 1-0, ilikuwa katika historia Ujerumani haijawahi kabisa kufungwa na Ugiriki. Ilikuwa haijawahi kabisa.
0: Lakini Klopp mwenyewe ametangulia kusema tangu alipopewa mikoba kwamba anahitaji muda na hichi kikosi. Kwa hiyo ima wawe ni wachezaji wa hadhi, wachezaji wa kulipwa, wachezaji wa nini, lakini anajua kwamba lazima wachezaji mmoja mmoja individual performance wawe watakuwa na mwingiliano mzuri wa wachezaji kuweza kucheza kama timu na matokeo mnayoyataka yawe.
2: Saumu, sikiliza. Ukiangalia timu ya Ujerumani ina mastaa wazuri ndani yake.
0: Tatizo.
2: Vijana wapo. Umaliziaji final third, shagala bagala kabisa.
1: Na
2: mabao hawafungi. Bukat yuko pale, Florian Wirtz yuko pale, Kai Havertz yuko pale, Nick Voltemad yuko pale na hawafungi vile vile.
1: Just jana Jurgen Klopp baada ya mechi alisema kwamba ameridhishwa sana na jinsi wachezaji wake walivyocheza. Kilichomuudhi ni kwamba hawakupata mabao.
2: Hawafungi.
1: Yatatoka wapi haya mabao?
2: Hawafungi.
1: Manake aliwaita washambuliaji. Kai Havertz alimuita ingawa aliumia katika mechi ya kwanza, lakini Nick Voltemade yuko na Bukat jana tulimuona alikosa mabao ya wazi. Yatotoka wapi kwingine
0: ambaye
2: sasa kama imekataliwa ndo si bao? Sisi tunataka ile ya kukubalika.
1: Haya mabao yatatokea wapi?
0: Nahisi kwamba safu ya ushambuliaji bila shaka Klopp ndipo mahali ambapo wanapaswa asisitize zaidi. Kweli talanta zipo, lakini uzoefu je upo? Kwa sababu zinaweza kuwa talanta, wapo wachezaji wenye uwezo mkubwa wanafanya vizuri katika klabu zao mbalimbali. Voltemad ni mchezaji mzuri. Bukant kwa kweli unaona kabisa anapata nafasi, lakini umaliziaji una tatizo. Kwa hiyo nahisi kama bado kunahitajika zaidi mafunzo.
2: Usiseme kwamba tu kunahitajika zaidi. Hakuna chochote kinachohitajika zaidi hapa. Kwa sababu gani? Kama alivyosema Jacob, hawa si wachezaji ambao wameokotwa tu hivi. Kila mmoja wao hapa ana jina lake mwenyewe, kajijengea katika Bundesliga na hata katika ligi ya Premier, na wanacheza na vilabu ambavyo vinaeleweka. Kwa hiyo Klopp kama Klopp, amke bwana.
0: Lakini mimi nafikiria kwamba muda mwingi hapa ametaja wachezaji wana uwezo mzuri, wana uwezo mkubwa, lakini wanasema usijisifu una mbio.
2: Sasa
0: usijisifu unaambia.
2: Haya, wewe unasema
0: Klopp ni wachezaji wakali, lakini je hao mnaocheza nao na wanawakoje?
2: Zinedine Zidane pia naye si ni mpya jamani. Ne. Kwa nini yeye kule anapata matokeo?
1: Kuna makocha wengi wapya, Jurgen Klopp,
2: hata Zinedine Xavi anapata matokeo.
1: Amekuwa Xavi pia, amekuwa ni kocha mpya, lakini hayo tuyawache. Tukisalia hapa Ujerumani, lakini
2: Jacob,
1: katika hoja ya mwisho,
2: Jacob, unajua kuna timu nyingine zinakondesha.
1: Ujerumani Jurgen Klopp amekuja na hii mbinu ya kutaja kikosi cha wachezaji wengi. Unafikiri katika mechi zijazo za kimataifa atarudi sasa katika kuita wachezaji ambao yani haitakuwa majaribio tena, ama ataendelea bado na mbinu?
2: Sikiliza, kulikuwa kuna haja gani basi kuita wachezaji 44? Kwani huwezi ukaangalia ukasema kwamba mimi nitachukua huyu na huyu na huyu? Pitisha uamuzi tu, useme mimi bwana kama kocha wa timu ya taifa nachukua kikosi hiki. Shika hao, kana hao kambini, kama ni siku mbili, kama ni wiki moja, kana hao, uwatengeneze hao, uwe na kikosi hicho kizuri, upambane na hicho.
1: Na unajua
2: wachezaji 44
1: nafikiri ni mbinu ambayo yeye mwenyewe, kwa sababu haijai kutumiwa na kocha mwingine,
2: ishafeli.
1: Na ni mbinu ambayo yeye mwenyewe ilimkoroga kwa kweli, lakini kwa vile yeye ndio aliifanya, aliitumia, alikuwa hana budi kuendelea nayo mpaka mwisho.
0: Metangulia na matokeo yake hapa Jurgen Klopp kwamba ni kocha bora, ni kocha mzuri, kocha mkubwa, kocha mwenye uelewa, kocha ameshinda mambo mengi. Kwa hiyo miongoni mwa ufundi na ukufunzi alionao, moja ya mbinu ambazo pengine yakuwa amewahi kutumia katika kile kitabu chake cha kumfanya awe bora zaidi ni kuwaita wachezaji wengi. Kwa hiyo mustahimili mtapata mbivu. Imefeli. Kwamba timu inakukondesha, lakini kwa sasa inabidi uzingatie matunda badala ya ujeruhi.
2: Angalia Saumu, mechi nne hizi zimechezwa hazitarudiwa tena.
0: Bila shaka.
2: But point ndo zimekwenda hivi.
0: Lakini sio mara ya kwanza hii kwa timu ya Ujerumani kuwa na matokeo mabaya namna hii.
1: Ndio zimekwenda, lakini jana baada ya mechi kulikuwa na mjadala mkubwa sana katika televisheni ya Ujerumani. Wachezaji nguli wa zamani kina Oliver Kahn, Michael Ballack, Lothar Matthäus walikuwa wanasema kwamba Ujerumani inakosa wachezaji tuseme kama Kylian Mbappe katika timu, mchezaji kama Michael Olise, kama Lionel Messi,
0: Erling Haaland.
1: Erling Haaland, ndio maana timu inakuwa haisongi mbele kwa sasa hivi.
2: Si hoja.
1: Unafikiri hii hoja,
2: si
1: ina,
2: hoja.
1: Inaweza kubeba kikombe
2: si
1: cha maji?
2: Si hoja, Jacob. Kandanda bwana sio mchezaji mmoja. Anaweza akajitokeza mchezaji mmoja akaonyesha uwezo mkubwa sana katika kufunga mabao na nini na kitu kama hicho. Lakini hata kama hayupo, wanaweza kucheza kama nyuki. Na wakawa wanakwenda mbele kuvamia. Manake huwezi kujua nani atafunga wakati gani kupitia njia ipi. Ushafahamu?
1: Manake sasa hivi wanasema kwamba Ujerumani ina wachezaji tu wa kawaida.
2: Si hoja.
1: Yaani wachezaji wa kiwango tu cha kawaida, hauwezi kusema kwamba kiwango chao kiko juu kwa kiasi fulani ukilinganisha na timu tuseme kama Uhispania.
0: Ni kweli kwa sababu ukiziangalia kuna timu za taifa sasa hivi ukitaja kuanzia Uhispania itakutajia kina Lamine Yamal. Ukitaja Ufaransa utamsikia Olise, utamsikia Mbappe.
1: England,
0: ukitaja England utamsikia Harry Kane, utasikia Bellingham. Jude Bellingham. Ukitaja Ubelgiji utasikia Lukaku na kadhalika zake. Ujerumani uambie utaje wala wawili ambao ni wa hadhi za namna hiyo.
2: Kai Havertz, Florian Wirtz. Unamtaja Jonathan Tah.
0: Na katika haya mabao ambayo katika hizi sare mbili kufungwa mara moja na kupoteza, hao uliowataja wamehusika katika bao angalau moja.
2: Sasa mtu kama Kai Havertz ambaye yeye tayari tunajua hata mikimbio jinsi anavyofanya mikimbio na kunyumbuka uwanjani. Mimi ninakuwa simpendelei sana hasa akicheza katika attacking force. Unaona? Lakini sasa ukiangalia Klopp amemtegemea na amekuja kumweka Bukat mbele na Wirtz mbele. Bukat na Wirtz, Florian Wirtz mbili. Wirtz anacheza nyuma ya mtu ambaye ana kasi zaidi kuliko yeye. Sasa amewekwa mbele katika mfumo wa 4-4-2. Saa ngapi? Na Ujerumani katika falsafa yake inacheza mara zote 4-2-3-1. Alafu anabadilisha mfumo akiwa ndani ya uwanja kulingana na mtiririko wa soka unavyokwenda. Anaingia na 4-4-2 kuimarisha safu ya ushambuliaji, alafu anamweka Bukat na Wirtz. Saa ngapi bwana?
1: Mambo hayakuwa.
0: Saa ngapi? Ambaye alifanya vizuri katika kombe la dunia naye mambo yake.
1: Lakini Undav kwa kweli kabla hizi mechi za kimataifa katika klabu yake ya Stuttgart alikuwa hajacheza vizuri na nafikiri ndio maana pia Jurgen Klopp alimweka nje. Tuelekee Ureno. Ronaldo aliondoka kambini lakini Ureno imekuwa ikipata matokeo. Vipi Saumu? Ni wakati Ureno waachane na Ronaldo kabisa ama ni vipi? Kwa sababu wengi wanakuwa sasa hivi wanazungumzia lakini wanazungumzia yale mafanikio yake aliyopata zamani lakini watu zungumzia uhalisia wa sasa hivi.
0: Mpira umebadilika na Cristiano Ronaldo unaweza kuona kabisa ni wakati sasa. Kubali tujapo kinyonge. Najua wanasema ni analazimisha ile kuondoka na mabao 1000 katika mechi zote alizocheza lakini mpaka sasa naona ni changamoto na wachezaji wanaokuja uwanjani kujaza nafasi yake wanaonyesha mchezo mzuri sana ikilinganishwa na Cristiano Ronaldo akicheza saa hii. Ronaldo wa miaka 5 iliyopita 6 alikuwa kwa Ronaldo kweli timu ya Ureno ilikuwa inamtegemea lakini sasa hivi sidhani Joao Felix anaijaza vizuri nafasi yake, Gonzalo Ramos anaijaza vizuri nafasi yake. Kwa hiyo hawamhitaji sana na kocha Jorge Jesus ameonyesha wazi hilo kwamba hapa tutafuti jina, hapa tucheze kwa kuangalia wewe ni star wa muda mrefu badala yake ni kuweka.
2: Kwa nini kamteua?
1: Unajua
0: hilo. Kuleta morali wa timu.
1: Hilo swali unalouliza Josephat ndilo swali alilouliza mke wake Georgina Rodriguez.
2: Kwa nini
0: wachezaji wangapi wanateuliwa wanakuja kambini? Nini imesema kwamba huwa ni hakika kwamba mchezaji akiitwa kambini lazima atachezeshwa? Kwa nini iwe Ronaldo yeye ndio atapewa Kiingereza nasema special treatment? Wachezaji wangapi pale wa Ureno wameitwa na wanakuja na watabakia benchi? Kwa nini Ronaldo iwe ni tofauti?
2: Sikiliza Saumu. Yaani hoja zako ulivyojenga hoja kuhusu Ronaldo na kuunga mkono 100%. Lakini kitu ambacho sikubaliani na wewe ni hatua ya kocha kumteua yeye aingie kwenye kikosi. Kulikuwa na lazima gani?
0: Lakini si angemwacha kikosi kinaitwa wachezaji 23 na kadhalika.
2: Subiri kidogo. Angechukua mchezaji mwingine basi kijana ambaye anainuka, kwa sababu wale wote wanaocheza sasa hivi wanafunga mabao. Unafikiri wanafunga mabao kwa nini Ronaldo alikuwa anahitajiwa
0: awe pale kwenye kambi?
2: Nani amesema kwamba Ronaldo lazima ahitajike kwenye timu ya Ureno? Hapa lazima kwamba Ronaldo awepo.
1: Josephat, unafikiri sasa hivi ni wakati umefika wa Ureno sasa kurudisha mkono kwa Ronaldo kusema kwamba tukusaidie ufikie haya hii rekodi ya mabao 1000?
0: Kwamba wanaweza wachezaji wamwache afunge mabao
2: pekee yake. Wanaweza wakarudisha mkono, lakini sio katika mazingira ya kuwa wanatafuta point. Na kweli wamezitafuta, wamezipata, sio kama sisi Ujerumani hapa mambo ni shagala bagala. Lakini wao wamefanikiwa kuzipata kupitia hao vijana ambao wanaingia uwanjani na kufunga mabao kweli kweli kuliko huyo Ronaldo kwa umri ambao umeufikia. Namheshimu sana, he's my god. Lakini mimi ni kuambie nani Jacob, soka bwana ni umri na mifupa bwana, ikiwa imekuwa ya zamani imekuwa migumu, mchezo wa soka bwana huwezi kucheza vizuri Jacob Ronaldo. Kwa hiyo huyu Ronaldo pale alipofikia, mimi ningemshauri kibinafsi kabisa, kama ataendelea kuteuliwa kwenye kikosi, ajue kwamba anakwenda kusaidia timu kufanya mazoezi, akae bench.
1: Asitarajie kucheza dakika 90.
2: Asitarajie kucheza dakika 90. Pengine anaingia dakika 70 ama 65 huko ama dakika 10 zile za mwisho. Halafu anawashauri na kuatia morali wale vijana na nini, kuambia mambo haya. Lakini mambo haya ya elite mentality, manake ule binafsi wa kushindana ule. Achane nao na
1: achane pia nao.
2: Na wape wasia vijana, waambie mnapoenda ya kukua sasa hivi fungeni mabao mengi kama mimi. Haya. Na muachane kabisa na saikolojia hii ya kushindana kwamba lazima ufikishe mabao 1000 au sijui ushinde Ballon d'Or sijui ngapi na mambo kama haya.
0: Anataka kufikia awe rekodi sawa na Leo Messi.
1: Hamna kitu kama hicho. Tunasahau weekend hii Bundesliga inarudi. Augsburg tunajua msimu uliopita wao ndio walikuwa kwanza kabisa kuwafunga Bayern Munich. Bayern na msimu huu pia hawajafungwa, lakini ndo hao wanapatana na Augsburg. Hii mechi tutarajie mechi ina gani hapa?
2: Hii ni mechi itakuwa ngumu Jacob. Bayern amesimama katika nafasi ya pili na alama 10 na Augsburg wako katika nafasi ya 4 na alama 7. Sasa hapa mimi nafikiria Augsburg wanaweza wakapiga. Na pressure iko kubwa sana kwa Augsburg ambao wana lazima waendelee kubaki katika 4 bora.
1: Na wameanza msimu vizuri lakini.
2: Wameanza vizuri na hicho ndicho ambacho kitawaweka katika hali ngumu watakapokuwa wanacheza na Bayern. Afadhali hata pengine wangekuwa wameanza kidogo pengine katika sita zile za katikati na hali ya kusuasua wangekuwa wanakuja na ule uhakika na hali ya kujiamini. Lakini sasa hivi nafikiri wasiwasi uko kwao kwa sababu wanajua wakipiga hapa wanaweza wakatolewa kabisa katika 10 bora. Na halafu Jacob, kuanzia nafasi ya 4 mpaka nafasi ya 8 timu zote zina alama 7 zina alama 7. Kwa hiyo zote hizi Augsburg, Leverkusen, Mainz, Elfsborg na Bremen, pressure kubwa kweli kweli, kwa sababu kila mmoja anajua mimi nikifunga mechi hii basi natoka kabisa nje ya 10 bora.
1: Saumu England, Man City na Liverpool wanapambana siku ya Jumapili. Lakini Man City kuna kiwingu fulani kimezunguka kambi yao hapa. Hawa bwana hawajui kama watasalia katika ligi kuu ya England ama labda hata kabla msimu haujakwisha wao watakuwa wanakwenda kucheza ligi ya daraja la pili.
0: Bila shaka Manchester City itaathirika kwa kiasi fulani, lakini kocha Maresca amesema kwamba wao wanaangalia yale yanayochezwa sasa hivi uwanjani. Masuala ya kesi baadaye hayo yataangaliwa kambini na kesini na masuala mbalimbali, lakini kwa sasa matokeo yanapatikana uwanjani. Kwa hiyo vijana wake amewaandaa na watakipiga vizuri na Liverpool kutafuta matokeo. Pointi 3 labda zinakwenda nyumbani.
2: City itafungwa.
0: Nimejua tu.
1: Sifikiri.
2: City itafungwa.
1: Huyo nafikiri ni maoni. Hayo nafikiri ni maoni ya shabiki wa Manchester City, lakini tu yawache hapo. Mimi nashukuru, nasema shukran sana Saumu Njama pamoja na Joseph Charo. Mko nami Jacob Safari. Kwa heri.
3: DW, mtu na mazingira.
4: Msimu wa mvua za vuli mwaka huu unatarajiwa kuathiriwa na kiwango kikubwa cha hali ya El Nino, huku maeneo kadhaa yakitabiriwa kupata mvua za juu ya wastani hadi wastani. Kwa Zanzibar, mvua kubwa inaweza kuongeza hatari ya mafuriko na kuathiri miundombinu pamoja na shughuli za wananchi. Je, serikali na wananchi wamejiandaa kwa kiasi gani?
5: Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea.
6: Baadhi ya wengine wameelewa. ila baadhi wengine wanauliza maswali. Watapohama wametafutwa sehemu za kuishi.
7: Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inatolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo.
8: Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari.
4: Karibu msikilizaji wa DW Kiswahili katika makala ya mtu na mazingira, ambapo leo tunaangalia wananchi na serikali visiwani Zanzibar wamejiandaa kwa kiasi gani kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, inasema mwanzoni mwa mwezi Oktoba hadi Disemba kutakuwepo na kiwango kikubwa cha mvua, na huku kukiwa na hali ya El Nino yenye nguvu haswa kwa maeneo ya pwani ya kaskazini.

0: anasema bado hajajiandaa na mvua hizo na hana pa kwenda.
1: Alitueleza kuhusu kama mara hii itakuja mvua, lakini itakuwa na kiwango kikubwa tofauti za nyumba zilizopita. Kwa hiyo katuambia tuweke tahadhari kutokana na mvua itakapokuja nyesha. Tuliambiwa tukiona kama ndo peni tuhame, tuende sehemu nyingine, tukaishi na watoto wetu. Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea, kwa sababu itakuwa changamoto kubwa tutakapokuja ondoka hapa na watoto. Na watoto ndo kama hivi wanasoma, alafu isitoshe majukumu yanakuwa mengi zaidi, kwa sababu na huko tutakapoenda hatujui kuko hali gani.
0: Mariam Faki ni miongoni mwa wananchi pia wanaoishi katika eneo hili la Mtoni Chemchemu, ambaye makazi yake yapo chini ya michirizi ya mto. Anasema amesikia taarifa kutoka kwa viongozi juu ya hali hiyo na anaendelea kuwasiliana na ndugu zake kujua wapi atakwenda kujisitiri.
2: Tumejiandaa na kutafuta sehemu nyingine kuweza kujua. Bado hatujawahi kupata athari, lakini tumesema jihadhari kabla la watu. Sio amekuja watu wanatuelezea kama mvua, na halafu tunasikiza kwenye maredio kama loka katika pembeni mwa mito watafute sehemu, lakini sasa hivi ndo tunaendelea na kujipanga. Hatuwezi kuondoka ghafla kabla hatujatafuta sehemu. Sasa ndio tukatika mchakato wa kuweza kutafuta sehemu yote kuhifadhi. Hatuwezi kwenda Pemba kwa sababu watoto wetu wanasoma hapa hapa, itakuwa ni vigumu. Maisha yetu tumejipanga kuishi hapa na familia zetu. Tumejipanga kutafuta sehemu nyingine kuishi, tukaangalia hali za matokeo ya mvua itakuwa vipi.
0: Kwa baadhi ya wananchi, kuambiwa wahame katika maeneo hatarishi ni hatua muhimu ya usalama, lakini utekelezaji wake unaweza kuwa mgumu pale ambapo hakuna sehemu nyingine ya kuishi. Viongozi wa mtaa huu wametoa taarifa kwa wananchi kwa kupita nyumba hadi nyumba juu ya kuchukua tahadhari za mvua hizo, kama asemavyo katibu wa shehe wa shehia ya Mtoni Chemchemu, Mariam Haji Idi.
3: Tulipita mabondeni moto anamojenga walimokuwa wa mtoni mule, tukawapa taarifa kwa wale na tahadhari, na tukawaambia wengine wahame kabisa kwa sababu sio maeneo mazuri ya kuishi mwanadamu, sababu hapo chini ya mto. Baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi ya wengine wanauliza maswali watapohama wametafutwa sehemu za kuishi, sababu tushafahamisha jinsi ya kutosha. Wengine wamepokea vizuri tu na wametikia vizuri. Na katika eneo langu wapo ambao ikinyesha mvua hata iwe ndogo maji yanaingia ndani, na hawa ndo hasa nilokwenda nikamwambia sawahame kwa sababu ile sehemu sio rafiki.
0: Athari za mvua kubwa haziishi kwenye makazi ya watu, ila hata wale wananchi ambao wanategemea bahari kwa shughuli za uvuvi nao wanahitaji kufuatilia taarifa za hali ya hewa kabla ya kwenda baharini. Amani Wadi ni nahodha na mvuvi ambaye hutegemea bahari katika kupata kipato chake. Anasema wao wanaendelea kuchukua tahadhari kwa kusikiliza maelekezo kutoka mamlaka ya hali ya hewa.
4: Lakini wakati huo sisi mabaharia wote manauzi tunajua kipindi kama hicho, mwezi wa 9 au wa 7 au wa Machi ule mvua nyingi. Tunajua kwamba wakati wote sasa kipindi kichafua, lakini pia mara nyingi tumefuatilia vyombo vya habari wanatuambia sana, wa mara nyingi wanatuambia kwamba sasa hivi muda wa siku 3 na inaweza ku hali ya bahari itakuwa si shwari. Kwa hiyo mwe na hadhari nyinyi wasafiri, kitu kama hicho kama hujaondoka kama hapa basi nakuwa chomba hatutoe.
0: Wataalamu wa masuala mazingira wanasisitiza umuhimu wa wananchi kuchukua tahadhari mapema kwa kusafisha mifereji na kuhakikisha njia za maji hazizuiwi. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Zaka, Zanzibar Climate Change Alliance, Mahfudh Shabani Haji, anasema kuwa suala hili si la kutoa matamko na kutembelea sehemu pekee, ila ni vyema kuwepo kwa mpango wa kuonekana kwenye kuchukua tahadhari juu ya mvua hizo.
5: Lakini tuseme kama ninapewa fursa ya kuweza kuweka asilimia ya utendaji na juhudi, bado tunasema tupo kwenye asilimia 30, kwa maana kwamba ukubwa wa jambo hili, ukubwa wa mvua hizi hauhitaji maelezo mengi. Unahitaji kuwa na contingencies plans, unahitaji kuwa na mikakati madhubuti, na pengine tungeweza kuona bajeti ile tayari imeelekezwa katika kuandaa kutengeneza miundombinu ambayo ingeweza kuokoa. Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inayotolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo. Si kusema tu watu wahame au waondoke kwenye maeneo haya kwa hatari, lakini pawekwe mipango maalumu ya kuweza kuokoa hawa watu katika kipindi hicho.
0: Serikali ya Zanzibar na viongozi mbalimbali wanasema taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA zimepokelewa na zinafanyiwa kazi. Mkuu wa mkoa mjini Magharibi

0: Muhammad Ali Abdallah. Anasema serikali inatumia viongozi wa ngazi mbalimbali kuwafikia wananchi ili kuwapa elimu juu ya kuchukua tahadhari.
1: Lengo na madhumuni kwanza kabisa ni kutoa elimu juu ya nini ambacho kilichopo kinachoweza kutukabili katika mvua za vuli zinazotegemewa kunyesha ambazo zitaambatana na El Nino katika maeneo yetu. Utabiri ambao uliokuweko, data zinavyosoma, tuchukue tahadhari ambayo ni bora zaidi kuliko athari ambayo itakayoweza kutupata.
0: Naye Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi mwishoni mwa mwezi Septemba amewataka wananchi kuchukua tahadhari mapema kutokana na taarifa za mvua zinazotarajiwa kunyesha, huku akiwataka viongozi kuendelea kuwafikishia wananchi elimu na kujua ni jinsi gani watajikwamua na jenga hilo.
2: Siku za usoni huko huenda kukawa na hiyo inayoitwa El Nino, mvua kubwa, upepo mkubwa na kadhalika. Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari. Leo tunaposema kwamba kuna hatari ya mafuriko, basi wanaokaa katika mabonde wasikilize kauli za viongozi. Hatujui kinachokuja kitakuwa kwa mfumo gani. Inaweza ikawa maji mengi kwa maana ya mafuriko, inaweza ikawa upepo mkali. Kwa hiyo hata usipokuwa mabondeni ukaathirika, cha msingi lazima tuchukue tahadhari.
0: Maandalizi ya mapema, ufuatiliaji wa taarifa za hali ya hewa na kuchukua tahadhari ni muhimu katika kupunguza madhara ya mvua za El Nino. Wananchi na serikali wanapaswa kuendelea kushirikiana kulinda maisha ya watu na mali zao. Makala ya mtu na mazingira kwa leo haina la ziada. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
3: Na mtembelea tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili kwa makala hiyo na nyinginezo na taarifa mbalimbali ambazo hazikuweza kupata nafasi katika awamu hii ya matangazo ya mchana. Ni wakati mwingine wa kusoma ujumbe uliotutumia, nianzie pale Instagram na namuona Saidi Mfinanga akiwa maeneo ya Moshi Tanzania, anasema kila laheri Sifuna kwa uzinduzi wa chama kipya cha kisiasa. John Homanji akiwa Dodoma Tanzania anasema Iran na Marekani kaeni chini mumalize tofauti zenu. Hasani Mlacha ametuandikia kiwa maeneo ya Moshi, anasema kila laheri Lula da Silva na mwenzako Bolsonaro katika michuano kwenye uchaguzi nchini Brazil. Na Jafari Kopo akiwa maeneo ya Moshi anauliza Urusi na Ukraine mutapigana mpaka lini? Nyanda Bukombe ametuandikia akiwa Ngara, yeye anasema kila laheri Brazil, uchaguzi wenu uwe wa amani. Nirudi pale Facebook, Emmanuel Ngasa akiwa Ifakara Morogoro yanasema huko Brazil haki itendeke ili kumpata kiongozi bora. Na Aaron Pandael akiwa Dar es Salaam Tanzania anauliza wasi huko Ethiopia kulikoni. Na ujumbe huo msikilizaji unafikisha mwisho matangazo ya mchana. Kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama, kwaheri kwa sasa.
4: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu kwa niaba wenzangu. Jina langu ni Saumu Njama.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji wako jioni hii ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Ujerumani yasema ipo katika hatari ya mgogoro moja kwa moja na Urusi. Vikosi vya Yemen vyatoa udhibiti wa mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Na huko Urusi, hofu ya zuka baada ya kifo cha mfanyakazi wa taasisi ya utafiti wa magonjwa hatari. Habari kamili. Berlin. Mkuu wa idara ya ujasusi wa nje ya Ujerumani, Martin Jaeger, amesema leo kuwa tishio la mashambulizi ya Urusi dhidi ya maeneo ya Ujerumani bado ni kubwa, akionya kwamba taifa hilo linaweza kujikuta katika mgogoro wa moja kwa moja na Moscow. Kiongozi huyo amesema Ujerumani ni moja nchi zinazopinga kwa nguvu juhudi za Moscow za kupanua ushawishi wake barani Ulaya, jambo linaloiweka katika orodha ya shabaha za Urusi.
3: Russland führt einen Schatten.
4: Urusi inaendesha vita vya siri dhidi yetu. Vita hivi visivyotangazwa rasmi haviwezi kufafanuliwa kwa kutumia vigezo vya kawaida vya kijeshi au kisheria. Hatuko katika hali ya kujilinda, lakini bado tunashambuliwa. Kwa maneno mengine, ni vita vya siri.
2: Jaeger amesisitiza kuwa Berlin inapaswa kuendelea kuwa macho na kuimarisha uwezo wake kujilinda dhidi ya vitisho vya nje, huku akionya kuwa mgogoro wa moja kwa moja kati ya Urusi na mataifa ya magharibi hauwezi kupuuzwa. Sana. Vikosi vya serikali ya Yemen vimetangaza mafanikio makubwa baada ya kudhibiti kikamilifu mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Taarifa hiyo imetolewa na waziri wa habari wa Yemen, Muammar al-Erian, ambaye amesema operesheni za kijeshi bado zinaendelea ili kuwasukuma nyuma zaidi wapiganaji wa Houthi katika maeneo ya kimkakati. Kwa mujibu wa al-Erian, vikosi vya serikali vimepata mafanikio hayo kwa msaada mkubwa wa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia yaliyosaidia kuirejesha maeneo hayo muhimu yanayotumiwa kwa usafirishaji mafuta na biashara ya kimataifa. Bab al-Mandeb ni moja ya njia muhimu zaidi ya meli duniani. Hata hivyo, mapigano bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, na vyanzo vya kijeshi na serikali vimeripoti kuwa wapiganaji wa Kihuthi wameendelea kusonga mbele katika baadhi ya maeneo ya mji wa Taiz, hali inayohatarisha na inayodhihirisha kuwa vita nchini humo bado havijaonyesha dalili za kumalizika hivi karibuni. Moscow. Mamlaka za Urusi zimeiweka karantini hospitali moja na kuanza kuwafuatilia watu wote waliokutana na mfanyakazi wa taasisi ya utafiti wa magonjwa hatari nchini humo aliyefariki dunia baada ya kuugua nimonia yenye chanzo kisichojulikana. Kisa hicho kimezua wasiwasi mkubwa baada ya taarifa ambazo hazijathibitishwa kudai kuwa huenda alikumbwa na ugonjwa wa tauni ya mapafu, aina hatari inayoweza kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine. Mwanamke huyo alikuwa akifanya kazi katika taasisi ya utafiti wa tauni ya Ikuski mashariki mwa Siberia. Kufuatia kifo chake, hospitali aliyolazwa imefungwa kwa muda, huku wagonjwa wapewa kizuio kulazwa au kuruhusiwa kutoka. Hata hivyo, maafisa wa afya wa Urusi wamesema vipimo vya kina havijabaini uhusiano wote kati ya ugonjwa huo na vimelea hatari vilivyokuwa vikifanyiwa utafiti katika taasisi hiyo. Serikali ya Marekani nayo imesema inaendelea kufuatilia kwa ukaribu maendeleo ya tukio hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Watu 17 wameripotiwa kuuawa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyokumba eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia usiku wa kuamkia leo, kulingana na taarifa za mashirika ya misaada ya kibinadamu. Mashambulizi hayo yametokea karibu wiki mbili tangu mapigano mapya yalipozuka kati ya serikali kuu na waasi wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF. Taarifa zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya mji wa Mekele, mji mkuu wa Tigray, ambao kwa sasa uko chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali. Matukio hayo yanajiri wakati bunge la Ethiopia limemteua tena Abiy Ahmed kuwa waziri mkuu kufuatia ushindi mkubwa wa chama chake katika uchaguzi uliofanyika mwezi Juni. Kurejea kwake madarakani kunakuja wakati nchi hiyo ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama. Na hatimaye kandanda. Nyota wa soka wa Argentina Lionel Messi anatarajiwa kucheza mechi yake ya mwisho akiwa na timu ya taifa leo Jumane katika pambano la kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Benin. Tukio hilo linaashiria mwisho wa enzi ya mmoja wa wachezaji wakubwa zaidi katika historia ya soka. Baada ya zaidi ya miaka 20 ya kuitumikia Argentina kwa mafanikio makubwa, Messi mwenye umri wa miaka 39 atakabidhi rasmi utepe wa unahodha mbele ya maelfu ya mashabiki katika uwanja wa Estadio Monumento mjini Buenos Aires. Mashabiki wapatao 85,000 wanatarajiwa kujaza uwanja huo kumshuhudia nahodha huyo akihitimisha safari yake ya kimataifa, akiungana kwa mara ya mwisho na baadhi ya wachezaji wenzake waliotoa kombe la dunia mwaka 2022 nchini Qatar. Hafla hiyo inatazamiwa kuwa ya heshima na maalum kwa mchango wake mkubwa uliowezesha taifa hilo kutoa mataji mengi na muhimu katika kipindi chake na timu ya taifa ya Argentina. Msikilizaji, na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Na malie kusomea taarifa ya habari ni Suleiman Mwiru. Tuangazie sasa safu ya uchambuzi. Mapigano makali yameendelea nchini Yemen kati ya waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran na vikosi vya serikali. Na Ufaransa inaendelea kukabiliwa na shinikizo la kisiasa huku maandamano ya wanafunzi yakiongezeka. Ulioko huko anasemaje?
5: Sehemu nyingine nyingi tu maandamano yanafanywa na wanafunzi bila ya kuwepo na fujo, lakini wamesema kwamba wataendelea na maandamano yao mpaka serikali itakapobadilisha msimamo wake.
1: Na mbali na hayo, mkutano wa 153 wa umoja wa mabunge duniani IPU unafanyika mjini Arusha, Tanzania. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Na mtunzie mashariki ya kati, mapigano makali yanaendelea nchini Yemen kati ya waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia, ambavyo vimetangaza kuchukua udhibiti wa mlango bahari wa Bab el Mandeb, njia muhimu inayounganisha bahari ya Shamu na bahari ya Hindi na inayotumiwa kusafirisha mafuta na bidhaa muhimu duniani. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
6: Waziri wa habari wa Yemen Muammar al-Iryani amesema vikosi vya serikali vimepiga hatua kubwa katika eneo la Dhubab kufuatia msaada wa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia na hivyo kudhibiti maeneo muhimu karibu na mlango huo wa kimkakati wa Bab al-Mandeb. Hata hivyo, vyanzo vya kijeshi vinasema mapigano na waasi wa Houthi bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo yaliyo karibu na ujia huo. Waasi wa Houthi kwa upande wao wamekanusha madai ya kupoteza maeneo hayo. Kundi hilo limekuwa likijaribu kudhibiti Bab al-Mandeb, jambo ambalo limezua wasiwasi mkubwa katika masoko ya nishati duniani, hasa wakati huu usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz ukiwa tayari umeathiriwa kutokana na mvutano kati ya Marekani na Iran. Aidha, Wahuthi wamepata mafanikio katika eneo la Taiz kusini magharibi mwa Yemen. Vyanzo vya serikali vinasema waasi hao wanadhibiti sehemu za barabara muhimu za milimani na kuzingira kwa kiasi kikubwa vikosi vya serikali katika mji huo ambao ni watatu kwa ukubwa nchini Yemen. Hata hivyo, wakazi wa mji wa Taiz wameapa kuwa watazuia azma ya Wahuthi ya kuuteka mji huo, kama alivyosema mmoja wao Zakaria al-Dhubhani.
7: Naapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba tutawashinda na kuwasambaratisha wale wote watakaoingia katika jiji la Taiz. Hatutaliacha jiji la Taiz. Taiz ni jiji la utamaduni na elimu. Huu ni ujumbe kwa Wahuthi. Naapa kwa Mungu, hatutawaruhusu kusonga mbele hata sentimita moja kuingia mjini hapa.
6: Hayo yakiarifiwa, Saudi Arabia imefanya pia mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa nchini Yemen, ikidai ni kwa lengo la kuilinda Bab al-Mandeb na kuvisaidia vikosi vya serikali. Mamlaka na vyombo vya habari vinavyounga mkono wa Houthi vimeripoti kuwa mwanafunzi mmoja wa kike ameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa katika shambulizi moja mjini Sanaa, na kwamba watu wengine wawili wameuawa na saba wamejeruhiwa katika mashambulizi mengine tofauti. Kwa upande mwingine, Wahuthi wametoa onyo kwa mashirika ya ndege yanayotumia anga ya Saudi Arabia, wakisema eneo hilo halitakuwa salama ikiwa mashambulizi dhidi yao yataendelea. Wakati huo huo, rais wa serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa Rashad al-Alimi ameahidi kuendelea na operesheni za kijeshi hadi maeneo yote yaliyo chini ya waasi wa Houthi yarudishwe mikononi mwa serikali. Vita vya Yemen vilianza mwaka 2014 baada ya Wahouthi kuuteka mji mkuu Sanaa, na tangu wakati huo mzozo huo umesababisha maelfu ya vifo na moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani.
1: Na mtuki toka huko tuelekee sasa Ethiopia. Watu wasipungua wa 8 wameuawa na wengine 6 kujeruhiwa vibaya baada ya shambulio la ndege sio na rubani kulenga kambi ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Haya yanajiri wakati vikosi vya serikali na washirika wake kuudhibiti mji mkuu Tigray, Mekele, mapema jana Jumapili, huku bunge likimchagua tena Abiy Ahmed kuwa waziri mkuu. Sylvia Mhozi na maelezo kamili.
8: Kwa mujibu wa mfanyakazi wa misaada ya kiutu aliyenukuliwa na shirika la habari la AFP, shambulio hilo limetokea katika kambi ya Sheraro magharibi mwa Tigray, na miongoni mwa waliofariki ni mtoto mmoja. Shuhuda mmoja ambaye hakutaka kutambulishwa majina amesema mama mmoja, watoto wake 4 pamoja na mjukuu wake waliuawa katika shambulio hilo, akieleza kuwa familia hiyo imeteketea kabisa. Watu wengine 3 pia walifariki dunia. Maelfu ya watu, wengi wao wakiwa wamekimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2020 hadi 2022, wamekuwa wakiishi katika kambi hiyo ya Sheraro. Tukio hilo linajiri wakati waasi wa TPLF wakitangaza kuondoka Mekele, huku majeshi ya serikali ya Ethiopia kidaiwa kuudhibiti mji huo. Naibu mkurugenzi wa taasisi ya kimataifa inayofuatilia mizozo pembe ya Afrika, Magnus Taylor, ameonya kuwa hatua ya wapiganaji wa TPLF kuondoka kwa wakati kutoka Mekele na madai kwamba wanajipanga upya kwa kushirikiana na vikosi vya Eritrea inatoa kitisho cha kuzuka kwa uasi mpya na vita kati ya Ethiopia na Eritrea.
7: Vita vinaweza kuepukika iwapo Eritrea na Ethiopia zitachagua njia ya mazungumzo badala ya mapambano. Lakini kwa sasa kuna dalili zinazoonyesha hatari ya kuibuka kwa makabiliano ya moja kwa moja ya kijeshi, huku majeshi ya Ethiopia yakielekea kutoka Mekele kwenda katika maeneo ya mpakani mwa Eritrea.
8: Wakati huo huo, hali mjini Mekele bado ni ya tahadhari, ambapo benki na vituo vya mafuta vimesalia kufungwa siku 2 baada ya wapiganaji wa TPLF kuondoka na majeshi ya serikali ya Ethiopia kuingia eneo hilo. Hata hivyo, huduma za usafiri wa umma zinapatikana na baadhi ya maduka yamefunguliwa tena, huku vikosi vinavyoiunga mkono serikali vikifanya doria katika mitaa mbalimbali ya mji huo. Tofauti kubwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2020 hadi 2022 ni kwamba safari hii serikali imefanikiwa kupata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya makundi ya Watigrinya yanayopinga utawala wa TPLF. Miongoni mwa makundi hayo ni wanamgambo wa Tigray Peace Force, ambao wamekuwa mstari wa mbele kwa kushirikiana na majeshi ya serikali katika operesheni za kijeshi ndani ya maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na waasi. Katika hatua nyingine, bunge la nchi hiyo limemchagua tena Abiy Ahmed kuchukua wadhifa wa waziri mkuu kufuatia ushindi wa chama chake katika uchaguzi wa mwezi Juni.
1: Na mtufululize Ufaransa, ambako inaendelea kukabiliwa na shinikizo la kisiasa, huku maandamano ya wanafunzi yakiongezeka na serikali ikikabiliwa na mjadala mkali kuhusu mpango wa bajeti na kupunguza matumizi. Hali hii pia inajiri wakati nchi ikielekea kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2027, huku Rais Emmanuel Macron akiwa hawezi kugombea muhula wa 3. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Mohamed Saleh, na kwanza anatoa tathmini yake kuhusu hali ya sasa ya Ufaransa na shinikizo lililopo kwa serikali.
5: Skuli nyingi zimefungwa, kumekuwa na mapigano wakati mwingine baina ya wanafunzi, lakini watu wengine wanasema si wanafunzi, ni vijana ambao wameingilia kati katika maandamano ya wanafunzi ambao wanaleta vurugu, wanapigana na polisi. Kwa mfano, leo katika mji wa Lens kuna mwanafunzi mmoja amejeruhiwa na mkono wake umekatika kwa bomu. Sehemu nyingine nyingi tu maandamano yanafanywa na wanafunzi bila ya kuwepo na fujo, lakini wamesema kwamba wataendelea na maandamano yao mpaka serikali itakapobadilisha msimamo wake wa kupunguza matumizi na kuongeza gharama za uanzishaji wa masomo katika skuli za Ufaransa kwa Wafaransa wenyewe na kwa wageni.
1: Serikali inataka kupunguza matumizi, lakini wananchi wanataka huduma bora zaidi. Je, unadhani serikali inaweza kupata uwiano bila ya kuongeza zaidi maandamano nchini Ufaransa?
5: Tatizo ni kwamba wanafunzi wanasema kwamba hawaoni sababu ya serikali kukata matumizi au kupunguza matumizi katika elimu na kuongeza bajeti katika upande wa kijeshi. Na pia wanapinga hii sheria ambayo wanahisi ni sheria ya kibaguzi ya kuwataka kwanza kuwakatia wanafunzi wa kigeni misaada waliokuwa wakipata katika kuharimia makazi, na pia upandishaji mkubwa wa malipo ya kujiandikisha katika masomo hapa kwa wageni. Lakini pia mwaka huu wanataka mwakani, katika bajeti ya mwakani wanataka kuongeza pia kiwango cha malipo kwa wanafunzi wa Kifaransa pia.
1: Ukiangazia haya maandamano ya wanafunzi, labda yanaweza kuwa na athari gani katika ajenda ya kisiasa, hasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027?
5: Kusema kweli, hivi vyama vya mrengo wa kulia vingi vina onyoshia kidole chama cha bwana Mélenchon cha LFI, yani cha wale wanaojiita watu wasiopigisika magoti au wasiopiga magoti, kwamba wao ndio wanachochea moto huu ambao
1: Ukizingatia kwamba kulingana na sheria za Ufaransa, Macron hawezi kugombea tena urais. Hali hii ya sasa inaweza kuathiri vipi mjadala kuhusu mrithi wake na mwelekeo wa Ufaransa baada ya Macron?
5: Vyama viwili ambavyo viko juu ni chama cha Marine Le Pen na chama cha bwana Mélenchon. Upande wa vyama vya kati ambavyo ni wa vyama vya tuseme vya vinavyofuata fikra za Macron au watu ambao walikuwa wakifanya kazi na Macron bado wanavutana kutaka kujua, kila mtu anataka kuwa yeye mgombea. Pia inavyoonesha kwamba rais wa zamani wa Faransa bwana François Hollande siwenda akarudi pia katika ulingo wa siasa.
1: Ni mchambuzi wa siasa Mohamed Saleh akitoa tathmini yake kuhusiana na yanayojiri huko Ufaransa.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo nani pamoja nawe msikilizaji na mfuatiliaji wa DWCC, basi kutochia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, bila kusahau kusubscribe katika chaneli yetu ya YouTube, tafuta tu DW Kiswahili. Muda upo wa kusoma ujumbe uliotutumia, lakini sasa tuelekee Afrika Mashariki. Mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unafanyika mjini Arusha nchini Tanzania, ukiwakutanisha wabunge kutoka nchi takriban 130 duniani kote. Pamoja na mambo mengine, wabunge watajadili masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, haki za watu wenye ulemavu, utawala bora na matumizi ya akili mnemba. Mkutano huo pia unatarajiwa kumchagua rais mpya wa IPU ambaye atakuwa nafasi ya rais wa sasa Dr. Tulia Ackson wa Tanzania anayemaliza muda wake. Mwandishi wetu Veronica Natalis atahudhuria mkutano huo. Hii hapa taarifa yake.
9: Mkutano huo ambao leo umeanza na mjadala wa jukwaa la wabunge wanawake, rais wa IPU anayemaliza muda wake Dr. Tulia Ackson, mbunge wa Tanzania, amekemea vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake katika siasa, akisema kwamba vitendo hivyo havipaswi kamwe kuchukuliwa kama jambo la kawaida. Ripoti mpya ya Umoja wa Mabunge Duniani ya mwaka 2026 inaonyesha kwamba 76% ya wanawake wabunge waliofanyiwa utafiti wamesema kwamba wamekumbana na aina fulani ya ukatili wa vitisho kutoka kwa umma ama hata katika mitandao ya kijamii. Ripoti ya utafiti huo pia imebainisha kwamba idadi ya wanawake wabunge waathirika wa ukiukwaji wa haki za binadamu iliongezeka mara 6 kutoka kesi 37 mwaka 2015 hadi kesi 226 kwa mwaka 2025. Aidha, Dr. Tulia ameongeza kwamba
10: a new IPU president will be elected. I find myself thinking of the beginnings.
9: Rais mpya wa IPU atachaguliwa. Ninapojikuta nafikiria mwanzo wa uongozi wangu, nakumbuka kwamba mkutano wa kwanza wa IPU niliofungua kama rais ulihusu ukatili wa wanawake katika mabunge. Wakati huo nilisema kwamba ukatili dhidi ya wanawake katika siasa haupaswi kamwe kuchukuliwa kama jambo la kawaida. Hili ni swala la haki za binadamu na si swala la kidemokrasia. Ninaamini hivyo kwa dhati leo kama nilivyoamini wakati huo.
10: I believe that just as fiercely today as I believed then.
9: ama kuhusu haki na uwezeshaji wa watu wenye ulemavu. Wabunge wanatarajiwa kupitisha azimio kuhusu mikakati ya kibunge ya kukuza haki za watu wenye ulemavu ili kuhakikisha wanapata fursa kushiriki zaidi katika jamii na michakato yote ya ngazi za maamuzi. Kando ya mkutano huo, mbunge wa zamani wa bunge la wawakilishi wa Nigeria Omosode Igbinedion amesema nchi nyingi duniani ikiwapo yake Nigeria bado hazijawa na wawakilishi thabiti wa watu wenye ulemavu bungeni.
11: Well, Nigeria in general we do see their participation.
9: Kwa ujumla Nigeria tunaona ushiriki wao na sio wawakilishi wao katika shughuli za kisiasa. Na nadhani hapo ndio tunapaswa kuelekea kuona walemavu wanapata wawakilishi wanaostahili katika bunge na nafasi za uongozi kwa ujumla.
11: We're looking more towards their representation.
9: Mkutano huo wa siku tano pia unatarajiwa kujadili masuala mapana yanayogusa maisha ya jamii ikiwapo haki za binadamu, mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa chakula pamoja na nafasi ya mabunge katika diplomasia na kutafuta suluhu za migogoro ya vita duniani. Veronica Natalis, DW, Arusha.
1: Na mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya hali ya hewa Simon Steel ametahadharisha leo Jumatatu kwamba joto kali linaweka akina mama wajawazito na watoto wachanga katika hatari inayoongezeka. Akizungumza katika mkutano huko Nadi nchini Fiji ambao ni wa maandalizi ya mkutano wa kilele wa mazingira wa COP31 utakaofanyika nchini Uturuki mwezi ujao, Still amenukuu tafiti mpya inaonyesha zaidi ya 32% ya wataalamu wa afya katika mabara matano wameona matatizo yanayosababishwa na joto kali katika miaka mitano iliyopita. Joseph Acharo ana maelezo zaidi.
12: Still amesema kuongezeka kwa joto kunamaanisha hatari inayoongezeka kwa wajawazito, na pia hali ya joto kali inahusishwa na matatizo ya kuzaliwa watoto njiti au watoto wanaozaliwa kabla ya muda, kuzaliwa mtoto aliyekufa, kuzaliwa na uzito mdogo na matatizo ya uzazi. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya hali ya hewa amesema taswira iko wazi na ya kusumbua sana. Kadri joto kali linavyozidi kuwa baya, ujauzito na kuzaliwa sasa ni dosari mpya katika mgogoro wa hali ya hewa duniani na ambao unawezesha kusababisha kifo. Alisema, na hapa tunanukuu, dosari hii haipaswi kuwa shimo lingine kubwa la mateso, ukosefu wa usawa na dhulma zinazosababishwa na hali ya hewa. Mwisho wa kumnukuu. Utafiti wa wakunga na madaktari 1000 nchini Uingereza, Australia, India, Brazil na Zimbabwe uliagizwa na shirika la hisani la Wellcome. Mwenyekiti wa shirika hilo, waziri mkuu wa zamani wa Australia, Julia Gillard, alisema katika taarifa kwamba akina mama na watoto wanawekwa katika hatari inayoongezeka kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Gillard alisema joto kali ni muuaji asiyeonekana, lakini wanawake wajawazito hawapaswi kuonekana. Viongozi wana ushahidi na suluhisho wanalohitaji, na sasa lazima wachukue hatua. Utafiti huo uligundua kwamba karibu wakunga na madaktari wote walikuwa wamewatunza akina mama au watoto wanaoteseka na joto kali. Takriban 1/3 ya waliohojiwa walisema wameona visa vya kuzaliwa na uzito mdogo au ukuaji mdogo, changamoto za kula chakula na upungufu wa maji mwilini, au magonjwa yanayohusiana na joto, yote yakitokana na kile walichoamini kuwa ni joto kali. Still amewaambia wajumbe waliokusanyika kabla ya mkutano wa kilele wa COP31 kwamba ujauzito unapaswa kuwa wakati wa matumaini. Hata hivyo, kwa mamilioni ya watu huu unakuwa wakati wa wasiwasi, huku athari za mabadiliko ya tabia nchi zikileta hatari katika maisha ya kila siku. Mikutano ya maandalizi ya COP31 inayofanyika Fiji na katika taifa la visiwa vya Matumbawe la Tuvalu inaonekana na viongozi wa eneo la Pasifiki kama fursa ya kuelekeza fikra za dunia kwenye hali halisi ya maisha ya wale walio mstari wa mbele katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
1: Dakika zimekatika baada ya saa 11 hapa Ujerumani, muda mwafaka kwa Sudi Mnete kutuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Sudi, mambo?
13: Mambo mazuri.
1: Karibu.
13: Kuna mengi mitandaoni. Miongoni mwa hayo kuna homa imekuja ya kiafya duniani. Mamlaka za Urusi zimeweka hospitali moja katika mji wa Kirkutsk nchini humo karantini baada ya mfanyakazi wa taasisi ya utafiti wa ugonjwa wa tauni kufariki dunia kutokana na nimonia ya chanzo kisichojulikana. Kwa hiyo ndio imekuwa mjadala mkubwa. Sasa mwanamke huyo alikuwa akifanya kazi katika taasisi maalum inayoshughulikia na utafiti wa magonjwa hatari, jambo ambalo limeibua wasiwasi miongoni mwa wananchi na wataalamu wa afya. Hofu hiyo imeongezeka kufuatia taarifa ambazo hazijathibitishwa mpaka wakati huu zikidai kuwa huenda marehemu aliugua tauni ya mapafu, aina hatari ya ugonjwa wa tauni inaweza kuenea kutoka mtu mmoja hadi mwingine kupitia njia ya hewa. Ukipumua tu inaturudisha katika mazilo.
1: Hapo Ujerumani ni hatari.
13: Hata hivyo, mamlaka za afya nchini Urusi zinasema hadi sasa hazijapata ushahidi wowote unaonesha kuwa ugonjwa wake ulihusishwa na vimelea vinavyofanya utafiti katika taasisi hiyo. Wakati huo huo, watu wote waliowasiliana na marehemu wameendelea kufuatiliwa kiafya, huku hatua mbalimbali za kudhibiti maambukizi zikiendelea kutekelezwa. Maafisa wa afya wanasema vipimo vya awali havijaonyesha iwapo ni vimelea hatari, lakini uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha ugonjwa huo.
1: Kwa hiyo bado ni hapa kule, hakuna taarifa za kuaminika, bado ni tetesi.
13: Taarifa ndo hizi, lakini mamlaka imezishikilia. Manake taarifa nyingine zinazua taharuki.
1: Haya basi, tusizushe na sisi taharuki. Bado uchunguzi unaendelea.
13: Basi tukome hapo.
1: Tusizungumze kuna jambo jingine.
13: Kuna mrembo anayewakilisha Tanzania katika shindano la Miss Grand International mwaka 2026. Huyu anaitwa Jihan Dominic. Ameendelea kung'ara baada ya kufuzu hatua tatu bora kwenye kipengele cha kura za wananchi kinachojulikana kama Country Power of the Year. Unakwenda katika mitandao, bila shaka umeliona
1: hiyo. Wanasemaje, kweli linatamba tangu jana, yani watu wanamzungumzia sana.
13: Hatua hiyo kimsingi imechochewa na kampeni kubwa ya kumuunga mkono inayofanywa na Watanzania pamoja na watu maarufu kupitia mitandao ya kijamii. Hata hivyo, mashindano bado yanaendelea huku finali zikitarajiwa kufanyika Oktoba 10.
1: Baadhi ya maoni ya watu wawili tu.
13: Twalib Mungiha anasema, tumekupigia kura za kuunga mkono, sasa ni jukumu lako kuiletea Tanzania taji. Na Miriam Odemba, huyu bila shaka naye mwana mitindo, anasema tuendelee kuwa wamoja kumuunga mkono Jihan ashinde.
1: Haya basi, nimeona pia mitandaoni wakiweka Instagram ya huyo mwanamitindo wakiilinganisha na Leo Messi, wakisema kwamba sasa hivi ni mmoja wa wale ambao wamepata maoni mengi zaidi kumliko Messi. Haya basi, nisome ujumbe uliotumwa hapa na wasikilizaji na wafuatiliaji wetu, nikianzia pale katika channel yetu ya YouTube. Huyo ameanza kusema, nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Mkuranga Vikindu Tanzania. Ni Kalimbo Nzamba.
13: Umetaja Mkuranga kizungu, Mikranga.
1: Hivyo ilivyoandikwa. Labda mwenyewe alikuwa anafupisha, mimi nitajuaje sininete.
13: Mambo ya Tanzania,
1: Nduira Oscar na Shamba anasema, huko Faransa kulikoni? Emmanuel Makao, tafuteni mwafaka kabla maandamano haya hajaleta athari. Na Peter Kimbunga kiwembea Tanzania anasema, kwa Ethiopia kaeni chini mmalize, raia wanaumia. Unamwona nani?
13: Si kuna itilafu kidogo unaweza kuendelea.
1: Haya basi, nirudi hapa katika Facebook, namuona Anesta Somani akiwa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anauliza Urusi na Ukraine vita ya Vienna vitaisha lini. Musa Kadabi akiwa Tabora Tanzania anasema, Marekani na Iran malizeni vita mapema. Alex Mkenengwa akiwa Makambako Tanzania anasema, vita duniani imekuwa changamoto, Marekani na Iran wafikie muafaka. Hamisi Shabani Kadue akiwa maeneo ya Arusha anauliza, hivi dunia bila vita inawezekana? Mbona kila uchao taarifa za vita zitakuwepo? Amosi Madirisa wa Tabora Tanzania anasema, kila laheri mkutano wa IPU. Haya, unamsoma nani huko?
13: Namuona Dickson White waitu kutoka Bukoba Tanzania akisema, huu mkutano wa bunge wa dunia utakaofanyika Arusha Tanzania ulete tija na faida zetu kwetu sote. Isaya Sambo anasema, tunatakieni kila laheri viongozi wote mtakao shiriki mkutano huu.
1: Asante sana Sudi Mnete. Umesema kunaitwaje kule mahali?
13: Mkuranga.
1: Haya, so Mkiranga. Imeandikwa hivyo nafikiri hitilafu. Asante sana kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama. Haya kwa walio huko Mkuranga samahani kwa hitilafu hiyo. Mimi naitwa Saumu Njama. Hiyo ni njema kwa heri.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa